שמענו ארבעה קטעים מתוך הקובץ סלווה מורלי ספיריטואלי מאת קלאודיו מונטוורדי. ביצעו זמרי קנטוס קלן ונגני קונצ'רטו פלטינו בהדרכת קונרד יונגהנל. נמשיך ונשמע מדריגל מאת מונטוורדי. זפירו טורנה כתוב לשני קולות והוא בצורת שקון. המדריגל פורסם בספר המדריגלים התשיעי ובקובץ סקרצי מוזיקלי. מבצעים זמרים מתוך אנסמבל קנטוס קלן ונגן הצ'מבלו ג'רד המביצר.

שמענו את המדריגל זפירו טורנה מאת מונטוורדי, שערו שני זמרים מתוך קנטוס קלן, ניגן בצ'מבלו ג'רלד המביצר. זמרי קנטוס קלן הקליטו עד היום עשרות תקליטורים, ובהם גם מוזיקה להרכב רחב יותר ובהיקף גדול יותר. למשל את הקנטטות של יוהן רוזנמולר וכמה הפסיונים שהולחנו בידי קודמיו של באך בכנסיית סנט תומאס בלייפציג. נשמע כעת ארבעה מוטטים מתוך תקליטור שהקליט את האנסמבל למוטטים של יוהן פחלבל ויוהן קריסטיאן באך. כותרות השניים הראשונים את יוהן פחלבל, הריאו לאדוני כל הארץ ושירו לאדוני שיר חדש. כותרות שני המוטטים את יוהן קריסטיאן באך, הצדיק ולא אעזוב אותך. יש המייחסים את המוטט השני, לא אעזוב אותך, ליוהן סבסטיאן באך. זמרי קנטוס קלן, בהדרכת קונרד יונקנל.

זמרי קנטוס קלן בהדרכת קונרד יונגנל שרו שני מוטטים מאת יוהן פחלבל, הריעו לאדוני כל הארץ ושירו לאדוני שיר חדש. אחר כך שמענו מפיהם שני מוטטים מאת יוהן כריסטיאן באך הצדיק ולא אעזוב אותך, שכאמור יש המייחסים אותו ליוהן סבסטיאן באך. נחתום את השעה הראשונה שאנו מייחדים לאנסמבל הקולי קנטוס קלן בהדרכת קונרד יונגנל במוטט שירו לאדוני שיר חדש מאת באך, מספר 225 ברשימת יצירותיו. במוטט שלושה פרקים, והוא כתוב למקהלה מפוצלת, כלומר שמונה קולות, נחלקים לשתי קבוצות בנות ארבעה קולות. נשמע.

0: אנסמבל הקולי קנטוס קלן בהדרכת קונרד יונגנל שרו את המוטט שירו לאדוני שיר חדש מאת באך מספר 225 ברשימת יצירותיו. עד כאן תוכנית זרקו הראשונה שאנו מייחדים לאנסמבל הקולי קנטוס קלן, ערכה תמרה בלטר, באולפן אילנה אסקל.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה בכל זמן גם ביישומון ובאתר כאן. כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס, ערך, עמוץ פרידמן באולפן, אנחנו מקווים שתהנו. נצא לדרך ברביעת הפסנתר של גוסטב מלר הנער בן ה-16. יצירה קצרה בפרק אחד, המוקדמת ביותר שלו ששרדה. מלר חיבר אותה כאשר למד בקונסרבטוריון של וינה. בתקופה הזאת נהג להשמיד כמעט את כל מה שהוציא תחת ידו, יצירות שראה בהן פחותות ערך. נוסף על פרק הרביעייה שאותו נשמע מיד, ניסה מלר את כוחו גם בחיבור סונטה לכינור, סוויטה לפסנתר וחמישיית פסנתר. שלושתן עבדו למרבה הצער. נשמע את הרביעייה הקצרה הזאת, משחק כ-11 דקות, בנגינת חברי רביעיית הפסנתר, דומוס.

חברי רביעיית הפסנתר דומוס ניגנו את רביעיית הפסנתר בלה מינור, רביעייה בפרק אחד מאת גוסטב מאלר הנער, בן ה-16. מכאן לאחת מצירות המופת של הברוק האיטלקי, הגלוריה, מאת הכומר האדום אנטוניו ויוולדי. ויוולדי חיבר את הגלוריה בתקופת פעילותו באוספדלה דלה פייטה בוונציה, מחסה החסד והרחמים, המוסד לבנות יתומות שבו ניגנו ושרו מוזיקאיות מצטיינות. ויוולדי שימש להן מדריך מוזיקלי נאמן, וכתב בעבורן מאות יצירות, הנחשבות מפאר יצירתו. הגלוריה מחולקת ל-12 פרקים, כל אחד מהם מאיר היבט אחר של תפילת ההודיה הלטינית. לאחר מותו של ויוולדי, שקעה היצירה בשכחה, כמעט 200 שנה, עד שכתב היד שלה התגלה מחדש בשנות ה-20 של המאה הקודמת. מאז ביצוע הראשון במאה ה-20, היא שבה ותפסה את מקומה הראוי, מן האהובות ביותר ברפרטואר המקהלתי. יצירה משלבת שמחה דתית עם הבעה אנושית עמוקה. רינלדו אלסנדריני מנצח על חברי קונצ'רטו איטליאנו והאנסמבל הקולי משמפניה, עם שלוש הסולניות, פטריציה ביצ'ירה ודברה יורק, סופרן, ושרה מינגרדו, אלט. הגלוריה של ויוולדי, 589 ברשימת יצירותיו.

גלוריה ברה מז'ור מאת ויוולדי, 589 ברשימת יצירותיו. רינלדו אלסנדריני ניצח על חברי קונצ'רטו איטליאנו, והאנסמבל הקולי משמפניה, עם שלוש הסולניות, פטריציה ביצ'ירה ודברה יורק, סופרן, ושרה מינגרדו, אלט. נסיים ביצירתו של מוריס רבל, ולסים אצילים וסנטימנטליים. ג'וזפה סינופולי מנצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית, בהקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב, ב-28 באוקטובר 1993.

מאת מוריס רבל שמענו ולסים אצילים וסנטימנטליים. ג'וזפה סינופולי ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית בהקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב ב-28 באוקטובר 1993. וכאן ניפרד. שעה של מוזיקה לסוף היום. ערך אורי מרקוס, באולפן עמוץ פרידמן. מקווים שנהנתם. להתראות. Thank you.

ערב טוב. בתוכנית הפעם מוסיקה מאנגליה במחצית השנייה של המאה ה-16 והמחצית הראשונה של המאה ה-17. במרכזה שירי לאוטה ושירי קונסורט מאת ג'ון דאולנד בגרסה בלתי שגרתית. בין הכלים המלווים, סקסופון סופרן וקלרנית בס. הזמר בתקליטור הוא ג'ון פוטר, המציין בדברי המבוא לתקליטור, כי דאולנד שמע את המוסיקה שלו באופנים והרכבים שונים לפי סגנונות תקופתו. סגנון האלתור במוסיקה התפתח מאוד דור אחרי דאולנד, וכבר אז התמודדו מבצעים עם המוסיקה שלו, חדרו לעיקרה, והוסיפו עליה משל עצמם. כך עשינו גם אנו, כותב ג'ון פוטר. נפתח בשני שירים. אל נא תבכו עוד מעיינות, ואחריו החשיכה היא ביתי. אל הזמר ג'ון פוטר מצטרפים הנגנים ג'ון סרמן בסקסופון סופרן ובקלרנית בס, ברי גיא בקונטרבס וסטיבן סטאבס בלאוטה.

שני שירים מג'ון דאולנד השמיעו זמר הטנור ג'ון פוטר ונגנים בסקסופון סופרן, בקלרנית בס, בקונטרבס ובלאוטה. ולסוויטה בסול מינור לקונטרבס בשישה קולות מאת ויליאם לוז מן המחצית הראשונה של המאה ה-17. מנגנים בכינורות, בביולות דגמבה ובעוגב, חברי הלהקה הספריון 21, בהדרכת נגן הוויולה דגמבה ג'ורדי סבל. מיכאל ברינגר מנגן באורגנו דילניו, וגב שלו מפוחים מרובעים עשויים מעץ.

סוויטה לשישה בסול מינור מאת ויליאם לוז, ניגנו חברי הלהקה הספריון 21. ועוד מפרי עטו של ג'ון דאולנד, נשמע את השירים לילה דומם ובוי שינה עמוקה. זמר הטנור ג'ון פוטר, עם נגנים בכינור, קלרנית בס, קונטרבס ובלאוטה.

לילה דומם ובוי שינה עמוקה מג'ון דאולנד. תומאס לופו חי בין השנים 1517 ו-1627, והיה הבולט בנגני כלי המיתר במשפחה איטלקית יהודית ששרתה בחצר המלכות באנגליה בתקופת שלטונו של הנרי השמיני עד למלחמת האזרחים. כמלחין רשמי של חצר המלכות כתב לופו מוסיקה לאנסמבל כינורות, לצד יצירות לנשפים שנערכו בחצר, למסק ולאירועים שונים. רק יצירות מעטות מפרי עטו שרדו. נשמע הפעם פבן לשלושה ופנטסיה לשישה, מנגנות חברות הקבוצה The English Fantasy.

פוון לשלושה ופנטסיה לשישה מאת תומאס לופו, שמענו בנגינת חברות האנגליש פנטזי. לסיום הנה קטע כלים מתוך קובץ קטעי לקרי מאת ג'ון דאולנד ושיר מפרי עטו, מתוך התקליטור שהקליט זמר הטנור ג'ון פוטר, עם נגנים בסקסופון סופרן, קלרנית בס, כינור, קונטרבס ובלאוטה. תחילה לקרימה, דמעות עצב, ואחריו זלגו דמעות בדולח.

לקרימה, דמעות עצב, והשיר זילגו דמעות בדולח מג'ון דאולנד, מתוך התקליטור שהקליט זמר הטנור ג'ון פוטר עם נגנים. ניגנו מאיה הומבורגר בכינור, ג'ון סרמן בסקסופון סופרן ובקלרנית בס, ברי גיא בקונטרבס וסטיבן סטאבס בלאוטה. וכאן סיימנו. קשת של צלילים, ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני לאו פיירמן, הגיש עומר ריטה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאשר שארצות הברית תקפה הלילה באיראן, תגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. משמרות המהפכה מאיימים בתקיפת בסיסים אמריקניים. בנהר הירדן נמצאו הלילה גופותיהן של שתי נערות שטבעו בנהר. צעיר בן 20 נרצח ביריות בטייבה. במונדיאל ארגנטינה מובילה 2-0 במחצית המשחק מול ירדן.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, י' ג' בתמוז תשפ"ו, 28 ביוני 2026. כאן קובי ברקאי. הנשיא טראמפ מאשר שארצות הברית תקפה הלילה באיראן ומזהיר, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הלילה תקפה ארצות הברית יעדים איראניים באזור מצר הורמוז על פי הוראת הנשיא. כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. בהודעה נמסר כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. בין היתר הותקפו תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ומתקני אחסון רחפנים, לשון ההודעה. כשבנו עומר שחר מוסר כי בפיקוד המרכז של ארצות הברית הדגישו כי תנועת כלי השיט המסחריים במצר הורמוז נמשכת. משמרות המהפכה באיראן התייחסו לתקיפות האמריקניות הלילה ואמרו שהירי על יעדים במצר הורמוז לא יפגע בשליטה האיראנית במצר. עוד אימו האיראנים כי בסיסי ארצות הברית באזור יחוו גיהנום בימים הקרובים. כך מסר כתבנו דוב גילהר. בתוך כך, בבחריין נשמעו הלילה אזעקות בכל רחבי המדינה. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו על מתקפת כטב"מים לעבר יעדים אמריקניים בממלכה. כתבנו רוי קייס מוסר כי זה הלילה השני ברציפות שבחריין מותקפת על ידי איראן בתגובה לתקיפות אמריקניות נגדה. גם בקווייט מעדכנים כי מערכות ההגנה האווירית פועלות בעקבות שיגור של טילים וכטב"מים מאיראן. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי במסגרת ההבנות ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו, עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם. בתוך כך, הנשיא טראמפ שוחח הלילה בטלפון עם נשיא לבנון ג'וזף אאון. השניים דנו בהסכם המסגרת בין לבנון לישראל ובדרישתה של לבנון לנסיגה ישראלית. אאון צפוי לבקר בבית הלבן בחודש הבא, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בנהר הירדן נמצאו הלילה בלי רוח חיים גופותיהן של חלה עזם ואימן חר, קרובות משפחה בנות 13 שטבעו בנהר. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי כוחות הביטחון ומתנדבי יחידת חילוץ גולן סרקו אחר הנעדרות במשך שעות ארוכות באמצעות צריקות תת ימיות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. במהלך החיפושים הותרה תחילה אחת הנערות ובהמשך הותרה גם הנערה השנייה. צוותי מדה קבעו את מותן במקום. שוב רצח בחברה הערבית, צעיר בן 20 נרצח ביריות בטייבה. בתקרית נפצע קשה עוד צעיר בן 20 שפונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. המשטרה פתחה בחקירה, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. מונדיאל 26. בדלס, טקסס, מתקיים כעת המשחק בין ארגנטינה לירדן, תוצאת המחצית 2-0 לארגנטינה. בקנזס סיטי מתקיים המשחק בין אוסטריה לאלג'יריה, תוצאת המחצית תיקו 1. מוקדם יותר הסתיים במיאמי המשחק בין פורטוגל לקולומביה בתיקו 0. באטלנטה ניצחה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו את אוזבקיסטן 3-1. קולומביה, פורטוגל וקונגו עלו לשלב הבא. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר עוד עלייה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, יום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
2: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה,
3: כאן כל המוזיקה. אתם על השעון המוזיקלי שלנו לפתיחת שבוע חדש. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. שתהיה האזנה טובה. פותחים את הבוקר עם פרנץ שוברט ועם הסימפוניה התשיעית שלו, דויטש 944. הנה הפרק השני מתוכה, בנגינת תזמורת קונצרט חברה ומלכותית ובניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

פתחנו את השעון המוזיקלי בפרק השני, אנדנטה, מתוך הסימפוניה התשיעית של שוברט, ג'ון אליוט גרדינר, ניצח על תזמורת קונצרט רבאו. נמשיך עם שופן ועם הפנטזיה שלו בפה מינור, אופוס 49, הנה כאן, בנגינתו של וילהלם קמפף.

הפסנתרן וילהלם קמפף ניגן את הפנטזיה בפאמינו של שופן. נמשיך עם פרק קאמרי של לואיג'י בוקריני, זהו פרק הסיום בכל פנדנגו מתוך חמישיית הגיטרה הרביעית שלו ברמז'ור, נשמע עם יעקב לינברג בגיטרה וחברי אנסמבל הברוק דרוטנינגהולם.

מחול הפנדנגו שחותמת חמישיית הגיטרה ברמז'ור של לואיג'י בוקריני. שמענו את יעקב לינברג בגיטרה ואיתו נגנים אנסמל הברוק של דרוטנינג הולם. כאן כל המוזיקה, אנחנו בשעון המוזיקלי פונים לפרק מוכר ואהוב של ניקולאי רימסקי קורסקוב, הפרק השלישי, הנסיך והנסיכה הצעירים מתוך שחרזאדה, אופוס 35 שלו. נשמע כאן בהקלטה עם תזמורת פילדלפיה ובניצוחו של ריקרדו מוטי.

הנסיך והנסיכה הצעירים, פרק מתוך הסוויטה הסימפונית שחרזדה של רימסקי קורסקוב, על תזמורת פילדלפיה ניצח ריקרדו מוטי. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי לבוקר הזה, נספיק עוד קטע אחד, אולי קצת יותר, נשמע פרק מתוך רביעה בפה מז'ור של גיאורג פיליפ טלמן, כאן עם חברי קונסורט ריצ'ר קאר, והובלת החלינן פרדריק דרוש.

פרק אלגרו מתוך רביעה בפה מז'ור של טלמן, שמענו את חברי קונצורט ריצ'רד קאו. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי לבוקר יום ראשון. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. עורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים בוקר שקט, שבוע טוב, וכמובן המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים להמשיך איתנו.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז. טראמפ הזהיר כי ייתכן שארצות הברית תיאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, דברי טראמפ. באיראן הודיעו כי המתקפה האמריקנית לא תפגע בשליטתם במצר ותקפו בתגובה בבחריין. נתניהו אומר כי ההסכם עם לבנון היסטורי. עוד רצח בחברה הערבית.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, כאן קובי ברקאי. ארצות הברית תקפה לילה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז, בהם תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ומתקני אחסון של רחפנים. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. הנשיא טראמפ הזהיר ברשת החברתית שלו, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, ביום שישי ביקר בארץ מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל קופר. הוא נפגש עם הרמטכ"ל אייל זמיר ודן עמו בחלופות עם תחודש הלחימה נגד איראן. גורם ביטחוני אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי הצבא נערך לחזרה למלחמה באיראן אם יידרש לכך. משמרות המהפכה באיראן אמרו כי המתקפה האמריקנית לא תפגע בשליטה האיראנית במצר. כתבנו דוב גילהר מוסיף כי טהרן אימה שהבסיסים האמריקניים באזור יחיבו גיהנום בימים הקרובים. בתוך כך, בבחריין נשמעו הלילה אזעקות בכל רחבי המדינה. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו על מתקפת קדאמים נגד יעדים אמריקניים בממלכה. כתבנו רועי קייס מציין כי זה לילה שני ברציפות שבחריין מותקפת בידי איראן בתגובה לתקיפות אמריקניות נגדה. גם בקווייט הופעלו מערכות הגנה אווירית בעקבות שיגור של טילים וחדבמים מאיראן. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה נתניהו אומר כי מדובר בהסכם היסטורי שיכול להוביל להסכם שלום בין המדינות.
7: במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, עד שלא ישקף עוד איום על ישראל מצד לבנון.
5: ראש הממשלה אמר את הדברים במסיבת עיתונאים שכינס אמש. בנהר הירדן נמצאו הלילה בלי רוח חיים גופותיהן של חלה עזם ואימן חריר, קרובות משפחה בנות 13 שטבעו בנהר. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי כוחות הביטחון ומתנדבי יחידת חילוץ גולן סרקו שעות ארוכות אחר הנעדרות. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותן במקום. האלימות הגואה בחברה הערבית. בטייבה נרצח ביריות צעיר בן 20 וצעיר נוסף נפצע קשה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא, כך מסרה כתבתנו הדס גרינברג. מונדיאל 26 הסתיים שלב הבתים. לפני זמן קצר גברה ארגנטינה על ירדן 3-1. אלג'יריה ואוסטריה נפרדו בתיקו 3. פורטוגל וקולומביה נפרדו בתיקו 0. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1. אנגליה ניצחה את פנמה 2-0 וקרואטיה ניצחה את גאנה 2-1. שלב הנוקאוט ייפתח הערב ב-10 במשחק בין קנדה לדרום אפריקה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.

0: הישראלי.
1: כאן תחזית.
2: הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. מחר עוד התחממות וייסך מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות, זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: השעה בחסות
5: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
3: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
7: בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. יום ראשון בשבוע, י"ג בתמוז, השכמה קלה, בבריאות טובה למאזיני כל המוזיקה. יום אור ראשון, יום בוקר קיץ, טיפוסי בישראל. 30 מעלות לרוב האוכלוסייה, 31 בירושלים. בצהריים מומלץ להרבות בשתייה היום, המלצה טובה לכל ימי הקיץ האלה. שתייה מרובה, להימנע מפעילות מאומצת בשמש, ולזכור הטמפרטורות שאנחנו מדברים בתחזית עליהן, אלה טמפרטורות שנמדדות בצל. מי שחושף את עצמו לשמש שעות ארוכות, בבקשה, הוא מתגבר, כן, בעזרת הקרמים, באומץ ליבו. מה שכן, זכרו, זה בצל הטמפרטורות, קצת יותר חם בשמש. פנטזיה לבן הצולה, יצירה ראשונה, זה השם שהעניק רונטריגו, שמו של קונצ'רטו לגיטרה ולתזמורת שלו משנת 1954. רודריגו, מלחין ספרדי, חואקין, שמו הפרטי. פרק שלישי, נשמע אותו במלואו. 10 דקות של מוסיקה יפה. נגינת הגיטרה היא של שרון איסבין, ישראלית, שם ישראלי מאוד, חיה בארצות הברית, ואימה מנגנת התזמורת הקאמרית של לוזן, בניצוחו של לורנס פוסטר. 10 דקות של נועם.

השעה 19:00, הוא 17 דקות. שמענו את נגינתה של שרון איסבין בגיטרה עם התזמורת הקאמרית של לוזן בניצוחו של לורנס פוסטר. משמיע יצירה של רודריגו. שיר כבוד לבן אצולה. ז'יל מסנה, המלחין הבא, קונצ'רטו לפסנתר, משנת 1903. פרק שני, מנגנים הפסנתרנים אידיל בירט והתזמורת הסיפונית של בילקנט מטורקיה בניצוחו של אלן פארי. רצועה אחת, 8 דקות. בוקר טוב.

השעה 7:26 דקות, בוקר טוב לכם. שחרית קלאסית בחן כל המוזיקה. ב, לכן אמרתי חן. 28 ביוני. 28 ביוני, יום ראשון בשבוע, י"ג תמוז, למי שיצטרף עכשיו להזנה. השכמה קלה בבריאות טובה, ייחודים ליום טוב. 10 פעמים מופיעה המילה שלום בהסכם שנחתם בוושינגטון, הסכם שהמשכו יריות והדי מלחמה שם במפרץ אורמוז בין האמריקנים לאיראנים. איראן לא תהיה קיימת, ממשיך לאיים עליהם טראמפ, אם הם ימשיכו בתוקפנות שלהם ובאי קבלת ההחלטות בלבנון או שם באורמוז. איראן לא תהיה קיימת. וואו, אפילו ריבונו של עולם לא מאיים כך. קארל מריה פנובבר הוא המלחין הבא. פרק ראשון, חמישיית קלרינט. סבינה מאייר מנגנת בקלרינט. איתה קשטני תזמורת סנט מרטין. 10 דקות. אגב, המילה הרגע מקורה ברגיעה, לא? 10 דקות או 10 רגעים.

738, יצירה של קארל מריה פון ובר, פרק ראשון, חמישיית קלרינט שלו. סביני מאייר נגנה בקלרינט עם קשתני תזמורת סנט מרטין. עכשיו מלחין בשם מיגל לובט, שירי עם מקטלוניה, בעיבוד לגיטרה. מנגן בגיטרה, אדוארדו קטמריו.

בוקר טוב, 7:51, או כמה נעים, נשמע את דני קיי, אחד הבדרנים הגדולים והאהובים של המאה ה-20, שחקן, רקדן, מנחה, שאמר בשעתו שהמשאב הטוב ביותר של כל מדינה בעולם היא הילדים שלה. הוא אמר עוד דברים, אבל גם את זה.

עכשיו 7:55, עוד מעט חדשות. הם כבר דחו את זה, החיזבאללה, אבל 10 פעמים מופיעה המילה שלום בהסכם שנחתם בוושינגטון. נחמד. שלום. עוד לא דרך לגמרי. בוקר טוב, איתי ביינר. בחר את המוזיקה שהשמענו השחר איתה בוקר. נשמע מחר. יום יפה, יום בטוח.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: תשעים שנה לשידור הציבורי.
3: אך, חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
4: פתוח!
3: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
5: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
3: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסה, שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
6: אתה מהרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
3: וכמובן, קופה ראשית.
5: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
3: בסוף זה הסתיים באמי.
7: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
3: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
8: היום אני רוצה ניצחון.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום תל אביב נהרג גבר בהתפוצצות מכונית. ארצות הברית תקפה לילה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז. אלי כהן מהליכוד אומר כי ישראל ערוכה לפעול נגד איראן גם אם תצטרך לפעול לבד. צהל חיסל מחבלים בדרום לבנון ובדרום סוריה. יאיר גולן אומר כי דברי נתניהו על הקמת ממשלה לאומית רחבה הם סיפורי מעשיות.
0: ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 8, כאן קובי ברקאי. בדרום תל אביב נהרג גבר כבן 40 בפיצוץ רכב. ילד שהיה ברכב נפצע ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. המשטרה סורקת אחר חשודים. לפי שעה אין עוד פרטים. ארצות הברית תקפה לילה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז, בהם תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ומתקני יחסון של רחפנים. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. הנשיא טראמפ הזהיר ברשת החברתית שלו, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בישראל ערוכים לפעול נגד איראן גם אם נצטרך לפעול לבד.
10: כל הסכם עם המשטר הנוכחי באיראן הוא הסכם רע, ברור שהם לא עומדים בשום מצטייבות, גם אפילו בהבנות הראשוניות שהיו עם ארצות הברית הם לא עומדים בה. לי אין ספק שהמשטר הנוכחי הזה מתישהו יחזור לסורו, גם בסוגיית הגרעין, גם בסוגיית הטילים הבליסטיים. סביר להניח שזה לא יקרה בתקופת הנשיא טראמפ, לאחר מכן, ולכן אנחנו בישראל כמובן ערוכים לפעול מול איראן, גם אם נצטרך לפעול לבד.
9: השר כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הלחימה בדרום לבנון, צהל חיסל אתמול באזור נבטיה כמה מחבלים שפעלו סמוך למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו. כמו כן הותקף משגר של ארגון הטרור. כמו כן במרחב ההבטחה בדרום סוריה חיסל צהל כמה מחבלים חמושים. ההיערכות לבחירות, ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי הוא מתכוון להקים לאחר הבחירות ממשלה לאומית רחבה וקרא להפסיק את החרמות.
11: אנחנו צריכים לעשות כל ניסיון לפתור את הבעיות בתוכנו בהבנה ובהסכמה רחבה, כי יש לנו אויבים בחוץ, הם בוודאי מחכים שאנחנו נפתח במלחמת אחים. מלחמת אחים לא עוד, לא תהיה פה. וכדי לעשות את זה, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה.
9: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיב בתוכניתנו הבוקר הזה על דברי נתניהו ואומר כי הוא כבר הוכיח שהאינטרסים הפוליטיים שלו גוברים על רצונו באחדות בעם.
8: זה סיפורי מעשיות. נתניהו הוכיח עד היום, גם בתוך כדי מלחמה, גם אחרי המחדל הנורא והיום הנורא של השבעה באוקטובר, שהוא בשום פנים ואופן לא מוכן לוותר, לא על סמוטריץ' ולא על בן גביר, לא על גולדקנופס ולא על דרעי. הוא העדיף להכניס רק את בני גנץ, שבאופן מחפיר נכנס לממשלתו, ולא הכניס את יאיר לפיד, כי יאיר לפיד אמר לו, שמע, תתפטר מהקיצוניים, כדאי שנלמד את נתניהו כמו שצריך.
9: מונדיאל 26 הסתיים שלב הבתים. ארגנטינה גברה על ירדן 3-1 ותפגוש בשלב הבא את כף ורדה. אוסטריה ואלג'יריה העפילו אף הן לשלב הבא לאחר שסיימו את משחקן בתיקו 3. אוסטריה תפגוש את ספרד ואלג'יריה את שוויץ. פורטוגל וקולומביה נפרדו בתיקו 0. פורטוגל תפגוש בשלב הבא את קרואטיה שגברה 2-1 על גאנה, שעלתה למרות הפסדה לשלב הבא ותפגוש את קולומביה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1 ותפגוש את אנגליה שגברה על פנמה 2-0. שלב הנוקאוט ייפתח הערב ב-10 במשחק בין קנדה לדרום אפריקה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
12: כאן תחזית.
13: הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר עוד התחממות, ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
14: כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

8:06 דקות, כאן כל המוזיקה, שבוע טוב, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. ארוחת הבוקר היום תהיה בסימן רעידת האדמה המחרידה שפקדה את ונסואלה בשבוע שעבר. נשמע כמה ייצוגים מוזיקליים של רעידות אדמה, ממשיח של הנדל, דרך היוהנס פסיון של בח והיידן, ועד לרונה קיינן. האזנה טובה לכולנו. נפתח בסינפוניה תזמורתית, הפתיחה לאורטוריה רעידת האדמה, אורטוריה לקבר הקדוש, מאת אנטוניו דרגי, מלחין איטלקי שפעל בחצר הקיסרות של בית הבסבורג בווינה. במוקד האורטוריה משנת 1682, רעידת האדמה שמתוארת ברגע מותו של ישו. והנה הארץ רעשה, והסלעים התבקעו, והקברים נפתחו. וזה מתוך הבשורה לפי מתי. נשמע את הפתיחה בביצוע נגני רוסטי, בהובלת הכנרת ברברה קונרד. אנטוניו דרגי.

פתיחה לרעידת האדמה, אורטוריה לקבר הקדוש מאת אנטוניו דרגי. שמענו את נגני רוזטי בהובלת הכנרת ברברה קונרד. הקנטטה עודת הרע מאת טלמן הולחנה ב-1757 בהמבורג, שנתיים לאחר רעידת האדמה המחרידה שפקדה את העיר ליסבון. נשמע מתוכה הבוקר שני פרקים. בהקלטה שנשמע, משתתפים זמר הקונטרטנור אקסל קלר, מקהלת רייניש קנטוראי ונגני הקונצרט הקטן. מנצח, הרמן מקס.

שמענו פתיחה ואריה מתוך עודת הרעם של טלמן. הרמן מקס ניצח על סולנים, מקהלת רייניש הקנטוראי ונגני הקונצרט הקטן. נמשיך בקנטטה שחיבר הנדל הלותרני לטקסט קתולי כששהה ברומא. את הקנטטה גבירה הזוהרת בגן העדן חיבר הנדל לטקס חג ההודיה. היה זה טקס שציין שנה לרעידת האדמה האחרונה שהייתה באזור שסביב לרומא, עיר שניצלה מכמה רעידות אדמה בראשית המאה ה-18. נשמע את הפתיחה לקנטטה בנגינת מוזיקה אנטיקווה קלן. מנצח ריינרד גבל.

שמענו את הפתיחה לקנטטה הגבירה הזוהרת בגן העדן מאת הנדל מן השנה 1707. ריינארד גבל ניצח על נגני מוזיקה אנטיקו קלן. ועכשיו הגרסה של הרביעייה של שבע המילים האחרונות של ישו על הצלב מאת יוזף היידן. נשמע את הפרק הראשון של גרסת הרביעייה שמתאר רעידת אדמה. מנגנת רביעיית טרפסיקורד. אחרי גרסת הרביעייה, נשמע גרסה נוספת למקלדת שינגן בפסנתר לשוניות טנג'נט אלכסי לובימוב.

שמענו שתי גרסאות, לרוויה ולמקלדת, לפרק רעידת האדמה ביצירתו של היידן, שבע המילים האחרונות של ישו על הצלב. שמענו תחילה את רוויית טרפסיקורד, ואחריה אלכסי לובימוב בפסנתר לשוניות, טנג'נט. במרכזו של חודש יוני בלוח השנה המוזיקלי, יצירה של גרגור יוזף ורנר משנת 1748, מתוארת רעידת אדמה. נשמע את חמשת הפרקים הקצרים בנגינת חברי הרכב אקורטה מוזיקל בהדרכת רוג'ריו גונזלווס.

זה היה חודש יוני, מתוך לוח השנה המוזיקלי, מאת גרגור יוזף ורנר. שמענו את חברי הרכב אקורטה מוזיקל, בהדרכת רוג'ריו גונזלווס. בין שלל רעידות האדמה, לא עלינו, נציין גם את יום הולדתו של הכנר המנצח והמלחין ההונגרי, יוזף יואחים, 28 ביוני 1831. בשנת 1853 השתתפו יוהנס ברמס, רוברט שומן והמלחין הצעיר אלברט דיטריך בכתיבת יצירה שיתופית בעבור יוזף יואחים. הם חיברו סונטה שכל אחד מפרקיה התבסס על התווים פלמי, המייצגים את המוטו של יואחים, פריי אבר איינזם, בעברית חופשי אך בודד, שמיוצגים בצלילים פלמי. במשך שנים שמר יואחים על כתב היד של היצירה המשותפת, הוא פרסם ב-1906 רק את פרק הסקרצו שכתב ברמס. אנחנו נשמע אותו בנגינת הכנרת איזבל פאוסט והפסנתרן אלכסנדר מלניקוב. עוד בנגינתם נשמע מאותה סונטה את הפרק האחרון, שהלחין שומן.

0: הכנרת איזבל פאוסט והפסנתרן אלכסנדר מלניקוב ניגנו את פרק הסקרצו שחיבר ברמס בעבור סונטת F.A.E. פריי אבר איינזם, ואחריו את פרק הפינאלה שחיבר שומן, סונטה שחוברה בעבור יוזף יואחים, שהבוקר אנחנו מציינים את יום הולדתו. כמו בכל בוקר יום ראשון, גם הבוקר אנחנו עם המוזיקה הליטורגית של באך. תיאור מוזיקלי ומילולי של רעידת אדמה מופיע גם ביוהנס פסיון של באך. נשמע כעת את הרציטטיב והאריוזו לטנור, למילים, נקראה פרוכת המקדש לשתיים, מלמעלה עד למטה. הארץ רעדה, הסלעים נבקעו, הקברים נפתחו. אחריהם נשמע את האריה לסופרן, הנמס ליבי בנחלי דמעות. על סולנים ונגני קולגיום בח מיפן, מנצח מסע כסוזוקי. רעידת אדמה, ביוהנס פסיון של בח.
1: Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte,

רציטטיב ואריוזו לטנור. אחריהם אריה לסופרן, המתארים רעידת אדמה ביוהנס פסיון של באך. שמענו סולנים ונגני קולגיום באך מיפן בניצוח מסע הקיסוזוקי. ונשאר עם באך, נחתום את השעה הראשונה בפרק השלישי מתוך הסונטה השנייה לכינור סולו בלה מינור, 1003 ברשימת יצירות באך. מנגן הכנר, קריסטיאן טצלף.

הכנר קריסטיאן טצלאף, בפרק השלישי, מתוך הסונטה השנייה לכינור סולו בלה מינור, 1003 ברשימת יצירות באך. בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר של יום ראשון. תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, תודה שאתם איתנו. מתוך המוזיקה לבלט דון ג'ואן או אורח האבן מאת קלוג מ-1761 לפי מחזה מאת מולייר שזה שמו, נשמע את התמונה האחרונה וברעידת אדמה. או אולי הקרקע שנשמטת מתחת לרגליו של דון ג'ואן. את שני הפרקים האחרונים בבלט מנגנים חברי טאפל מוזיק בניצוח ברונו ויילד.

שני הפרקים שחותמים את המוזיקה לבלט דון ג'ואן או אורח האבן מאת גלוק. על חברי טאפל מוזיק ניצח ברונו וייל. הפוגה נוספת מרעידות אדמה לטובת לוואלס, הוואלס מאת מוריס רבל. מנגנת התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוח דליה סטסבסקה.

לוואלס של מוריס רבל, דליה סטסבסקה ניצחה על התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט שקיבלה מחיאות כפיים סוערות, וזו הקלטה מקונצרט שהיה בפרנקפורט בשמונה במאי השנה. באורטוריה משיח מ-1741 הלחין הנדל תיאור רעידת אדמה מן התנך. כי כה אמר אדוני צבאות, עוד אחת מעט היא, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה. והרעשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר אדוני צבאות. ספר חגי, פרק ב'. נשמע את הרציטטיב המולחן לפסוקים אלו, ואחריו את האריה לאלט, שמתארת את התגובה והחרדה מדבריו של האל. על סולנים ותזמור את הברוק ירושלים, מנצח דוד שמר. שני מספרים מתוך משיח של הנדל.

מי מחלקל את יום בואו ומי העומד בהיראותו? האריה מתוך משיח של הנדל, המבוססת על פרק ג' בספר מלאכי, פסוק ב'. שמענו את האריה ואת רעידת האדמה, המתוארת ברציטטיב שמקדים אותה. על סולנים ותזמורת הברוק ירושלים, ניצח דוד שמר. לפני שנשוב לרעידות אדמה נוספות, ננסה לקחת רגע להירגע. עם יצירתו של פליקס מנדלסון, ים שקט ומסע צלח, אופוס 27. היא נכתבה בהשראת שיר של גוטה, שמתאר את שלוותו של ים דומם. זוהי שלווה שאינה אידילית. הטקסט מבטא את תחושותיו של ספן החרד ממוות בשל חוסר התנועה של הים. וזו מתורגמת למבוא איתי בכלי קשת שמבטא את הקיפאון המצמית. הזמן מתעורר לחיים עם הגעתה של הרוח, שמתורגמים למוזיקה בכניסתו של החליל, ובהמשך התזמורת כולה. הטמפו נעשה מהיר, עם תנועה רבה ותחושת אופטימיות. ים שקט ומסע צלח מאת מנדלסון, על התזמורת הקאמרית לוזן, מנצחת ברברה הניגן.

אני מחכה למחיאות כפיים. ידענו שזה יגיע. ים שקט ומסע צלח. אופוס 27 מאת פליקס מנדלסון, נגנה התזמורת הקאמרית לוזאן, בניצוח ברברה הניגן. זוהי הקלטה מקונצרט שהיה בלוזאן ב-15 באוקטובר 2025. לסיום, שתי רעידות אדמה מוזיקליות. כחול לבן, משלנו. נשמע את רונה קינן בשיר Earthquake, הגם שמדובר ברעידת אדמה מטאפורית, מתוך אלבומה Light Sleeper מ-2020. רונה קינן.

רונה קינן, Earthquake, מתוך האלבום Light Sleeper 2020. שיר ישראלי נוסף לבוקר זה, רעידת אדמה, יהודית רביץ.

רעידת אדמה, יהודית רביץ למילים של שמרית אור. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר ראשון, תמרה בלטר ערכה, אני אמוץ פרידמן. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות בעריכת יוליה צודיקס, עם אמיר לקח אביבי. בזמן שנותר לנו עד לפרסומת, נשמע מתוך קטעים ליריים של אדוארד גריג, ולס בנגינת סביאטוסלב ריכטר. בוקר טוב לכם, המשך האזנה מהנה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
2: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: השעה בחסות.
8: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
11: כאן כל המוזיקה, שעה 10, בוקר טוב לכם. בשעתיים הקרובות נהיה עם היצירות הגדולות לבוקר יום ראשון. הפעם עורכת יוליה צודיקס, באולפן אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה ונעימה. בוקר שקט, כיף שאתם איתנו. הבוקר נשמע יצירות מאת רחמנינוב, בורודין, בטהובן וסקריאבין. נפתח בפעמונים, פואמה סימפונית ווקלית מאת סרגי רחמנינוב, אופוס 35. בשנת 1912 קיבל רחמנינוב מכתב לא חתום, ובו הוצע לו להלחין את שירו של המשורר האמריקני אדגר אלן פו, הפעמונים, בתרגום לרוסית. רחמנינוב התעניין בשיר, ומכיוון שכבר בילדותו אהב את דינדון הפעמונים, ולא פעם השתמש במצלול הזה ביצירותיו, החליט להיענות להצעה ולחבר יצירה בהשראת שירו של פו. הפעמונים, פואמה לסולנים, מקהלה ותזמורת סימפונית, בוצעה בפעם הראשונה בנובמבר 1913 בפטרבורג, בניצוחו של המלחין. רחמנינוב כתב כי היצירה מוקדשת לחברי וילם מנגלברג ולתזמורתו קונצרט חבאו מאמסטרדם. בפעמונים, כמו ביצירות רבות בתקופה הזאת, משתקפות הרוחות המתוחות של תחילת המאה ה-20. ארבעת פרקי הפואמה מתארים מצבים שונים בחיי האדם, ובעת ובעונה אחת גם מזכירים את המבנה של הסימפוניה הטיפוסית. הפרק הפותח מוקדש לפעמוני מזחלת השלג, הפרק השני, דינדון הזהב של החתונה, דומה לאדאג'ו לירי, הפרק השלישי, דינדון האזעקה, מעין סקרצו סטני, והפרק הרביעי, דינדון האבל, וסיום טרגי של היצירה כולה. אז הנה הפעמונים, אופוס 35 של סרגי רחמנינוב, משירתם של הסולנים, זמר הבאס אלכסי טנוביצקי, זמרת הסופרן סבטלה וסיליאבה, זמר הטנור מישה דידיק, ואיתם מקהלת תיאטרון מרינסקי והתזמורת הפילרמונית של BBC. על כולם מנצח ג'אן אנדריה נוזדה.

הפעמונים, פואמה של סרגי רחמנינוב, אופוס 35 מקוות אדגר אלן פו. שמענו את הסולנים, זמר הבאס אלכסי טנוביצקי, זמרת הסופרן סווטלה וסיליבה, וזמר הטנור מישה דידיק. על מקהלת תיאטרון מרינסקי והתזמורת הפילהרמונית של בי-בי-סי, ניצח ג'אן אנדריה נוזדה. אנחנו נשארים ברוסיה, עוזרים לאמצע המאה ה-19, פונים אל יצירה קאמרית של אלכסנדר בורודין. נשמע את חמישיית הפסנתר בדומינור שלו, שנכתבה ב-1862, ממש בתחילת הקריירה המוזיקלית של בורודין. היא משקפת את הסגנון הייחודי של המלחין, המשלב בין הרומנטיקה האירופית לבין המורשת המוזיקלית הרוסית. ביצירה שלושה פרקים נשמע אותה עם ירומיר קלפאץ' בפסנתר וחברי רביעת פראז'ק.

חמישיית הפסנתר של אלכסנדר בורודין. הפסנתרן ירומיר קלפאץ' ניגן עם חברי רביעת פראז'ק. היצירות הגדולות, מכאן כל המוזיקה, נשמע עכשיו את הסימפוניה השישית בפה מז'ור של בטהובן, אופוס 68, הסימפוניה הפסטורלית. התזמורת הקאמרית של אירופה מנגנת בניצוחו של יניק נזה סגן.

התזמורת הקאמרית של אירופה נגנה את הסימפוניה הפסטורלית, הסימפוניה השישית של בטהובן. ניצח יניק נזה סגן. ואנחנו כמעט מגיעים לסיום היצירות הגדולות לפעם הזו. העורכת הייתה יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, הייתי איתכם מאולפן, כאן כל המוזיקה מירושלים. תודה רבה שהצטרפתם, מקווים שנהנתם. אחרי החדשות, אורי מרקוס יפתח כאן סדרת זרקור חדשה, שתוקדש השבוע למוזיקה אמריקנית, לכבוד חגיגות ה-250 שנות עצמאות של ארצות הברית. אתם כמובן מוזמנים. באותו הקשר, אני אהיה כאן הערב בשעה 9 למדריך קולי סיורים בעקבות צלילים, הפעם בעקבות המוזיקה של היהודים בניו יורק לאורך שנות ה-30, אשמח כמובן להשתמע. עד לחדשות, הנה מבחר פרלודים מתוך אופוס 11 של אלכסנדר סקריאבין, מנגן מיכאיל פלטניוב. שבוע טוב שיהיה לנו, המשך האזנה נעימה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: 90 שנה לשידור הציבורי.
7: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
6: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
8: בית הסטאר ביגלר עשה את זה!
6: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
9: אלי אוחנה! כן! 1-0 לישראל!
6: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
10: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
6: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
11: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוטה חובה.
6: וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 4 בני אדם נרצחו בחברה הערבית בתוך שעות. צהל ושב"כ חיסלו במרכז רצועת עזה את מפקד המשטרה הימית בחמאס. באיראן אומרים כי הגיבו על התקיפות האמריקניות נגדם הלילה. דודה של אחת הנערות שטבעו למוות בנהר הירדן אומר כי השתיים ידעו לשחות. ועדת הכנסת דנה בחוק יסוד לימוד תורה. התחזית, התחממות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 12, כאן קובי ברקאי. האלימות הגואה בחברה הערבית. 4 בני אדם נרצחו מאז שעות הלילה. בקלנסואה נרצחו הבוקר 2 גברים כבני 40. מדובר ככל הנראה בסכסוך בין משפחות. בפיצוץ רכב ביפו נהרג גבר בן 38 שמוכר למשטרה. בנו ילד בן 6 שהיה ברכב נפצע בינוני. הלילה נרצח בטייבה צעיר בן 20. עוד צעיר נפצע קשה. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. צהל ושבק חיסלו במרכז רצועת עזה את מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז בחמאס ועוד 2 מפקדים בארגון הטרור. מהצבא נמסר כי 3 המחבלים נעו בכלי רכב חמושים ואימו על כוחות צהל. בשבוע שעבר חוסלו 2 מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. התקיפות של ארצות הברית הלילה באזור מצר הורמוז. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן אומר כי איראן הגיבה למתקפות נגדה. אברהים עזיזי אומר כי האמריקנים תקפו במהלך הלילה 5 מטרות ואיראן הגיבה בתקיפת 8 מטרות. בלילה לפני האמריקנים תקפו 3 מטרות ואנו תקפנו בתגובה 6 מטרות. מדברי יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן, הביא קשבנו עומר שחר. אסון התביעה בירדן, שבו נספו הנערות חלה עזם ואימן חיר מאבו סנן. רידן חיר, דודה של אימן, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי שתי הנערות ידעו לשחות ולא ברור עדיין כיצד נסחפו בזרם.
13: היו מצטיינות בבתי ספר עם ציונים הכי גבוהים, עם שאיפות מאוד גבוהות ללימודים, להצטיינות, פניהם לבית ספר למדעים, שתיהן, ופשוט שתי פרחים שנקטפו.
12: הרעיון המלא עם רידן חיר יובא לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. הדיון בוועדת הכנסת בחוק יסוד לימוד התורה, חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה הציג בדיון את החוק.
14: הכרה בלימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל מנת ליצור מוזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה. בכל ההיסטוריה של העם היהודי לימוד התורה היה ערך מרכזי בחיים, גם בשעה שהמצב היה טוב, אבל גם בשעה שהמצב היה רע.
12: חברת הכנסת שרון ניר מישראל ביתנו הגיבה לדברים.
15: יש פה משהו מאוד נחלולי שהמטרה שלו לייצר מאזני צדק. אז אני אומרת לכם, כאימא לקצין קרבי ביחידה מובחרת, 240 ימים בשנה הקלנדרית מספטמבר עד ספטמבר, איזה מאזני צדק יש כלפיו וכלפי חברים שלו ועוד אלפים של אנשים? אתה יכול להגיד לי על איזה מאזני צדק אתה מדבר? איזה חוק יסוד עשיתם עבורם?
12: במפעל במועצה אזורית תמר נפצע אנוש גבר כבן 50 במהלך עבודתו. צוות מד"א שהגיע למקום עשה בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו. הוזלה במחיר הדלק, ביום שלישי בחצות יוזל מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ב-32 אגורות ויעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות. כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי מאז חודש אפריל ירד מחירו של ליטר בנזין ב-59 אגורות.
16: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית, מחר עוד התחממות ויעשה מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות.
18: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
19: כפוף לתנאי המבצע.
20: אנחנו כאן כל המוזיקה.
21: שלום לכם, אתם מכוונים כרגיל ביום הזה ובשעה הזאת לזרקור, סדרתנו ראשון עד רביעי בכאן כל המוזיקה, מעכשיו עד שתיים. ממני אורי מרקוס, אני שמח מאוד שאתם איתי כאן ומקווה שתהנו. ואלומת הזרקור שלנו השבוע מופנית לנושא אחד, ארצות הברית. מחווה לגדולי המוזיקה האמריקנית, לחשובי מלחיניה ויוצריה לאורך הדורות, וזאת כמובן לכבוד ה-4 ביולי, התאריך המכונן בתולדות ארצות הברית, שבו הכריזו בשנת 1776 13 המושבות הראשונות על היפרדותן מממלכת בריטניה הגדולה. והשנה יום ההולדת חגיגי במיוחד, 1776-2026. 250 שנים להיווסדה. הייבס, גרשווין, קופלנד, ברבר, ברנסטיין ועוד רבים וטובים, כולם התארחו השבוע בצל קורתנו לשעה קלה. ונפתח בג'ון אדמס, יליד 1947, נשמע את אחת מיצירותיו המפורסמות ביותר, נסיעה קצרה במכונה מהירה, תרועה לתזמורת. משנת 1986, הנה סיימון ראטל מנצח על התזמורת הסימפונית של ברמינגהם.

נסיעה קצרה במכונה מהירה, תרועה לתזמורת משנת 1986, מאת ג'ון אדמס. המלחין ג'ון אדמס, כמובן, לא המדינאי. סיימון רטל ניצח על התזמורת הסימפונית של ברמינגהם. ואנחנו ממשיכים בחגיגה האמריקנית שלנו, לכבוד ה-4 ביולי, הממשמש ובא. מלחיננו הבא הוא לול ליברמן, יליד ניו יורק, 1961. מפעלו המוזיקלי של ליברמן כולל כיום למעלה מ-130 יצירות, ובהן קונצ'רטי וסימפוניות, מוזיקה קאמרית, מוזיקה לפסנתר, אופרות ומוזיקה לבלט. רבות מאלה מבוצעות לעתים מזומנות לא רק ברחבי ארצות הברית, אלא גם במקומות רבים אחרים בעולם, והרשימה של אלה מתוכן שכבר הוקלטו מסחרית, הולכת ומתארכת בהתמדה. באופן כללי, שפתו של ליברמן היא טונלית, או ליתר דיוק, פוליטונלית. כלומר, הוא מרבה להשתמש בסולמות אחדים, שונים זה מזה, בעת ובעונה אחת, מבחינה הרמונית, וגם ברצף, מבחינה מלודית. מעבר לכך,

עבר. אבל חשוב יותר מכך לציין שליברמן ניחן ביכולת המצאה מלודית ובכישרון תזמור מרשימים, ובדבר נוסף, משמח לא פחות, חוש הומור קונדסי. את כל אלה הוא מביא לידי ביטוי בשלל דרכים יצירתיות ומפתיעות. מכל השפע שיצר ליברמן עד כה, נאזין עכשיו לקונצ'רטו השני שלו לפסנתר ולתזמורת, אופוס 36, שנכתב בשנת 1992, להזמנתו של הפסנתרן הבריטי הנודע סטיבן האף, והוא גם מושא הקדשה. הקונצ'רטו מבוסס כולו, מלודית, על שורה של 12 צלילים שונים זה מזה, כמקובל באסכולת ההלחנה הדודקפונית, והוא מורכב מארבעה פרקים. הראשון, אלגרו מודרטו, הוא גם הארוך ביותר. הוא מבוסס על שני נושאים ראשיים, ובנוי על פי הקווים הכלליים של צורת הסונטה. הפרק השני, פרסטו, הוא סקרצו קצר ומהיר, שבעיקרו משתעשע בנושא הראשי הראשון של הפרק הפותח. הפרק השלישי, הדאג'ו, הוא פסקליה, אותה צורה מוזיקלית עתיקה, המבוססת על מנגינת בס, המנוגנת שוב ושוב, כשבכל חזרה שלה היא מולחנת קצת אחרת. ולא זו בלבד, אלא שהמלחין מלביש אותה בכסות הרמונית, מלודית ותזמורית ייחודית לה. פרק הסיום, הקצר והמהיר, משתמש בחומר הנושאים שהופיע בפרקים הקודמים, תוך שהוא לובש במהלכו צורות חדשות. אז הנה הוא, הקונצ'רטו השני, אופוס 36, הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 של לול ליברמן. הסולן הוא מזמין היצירה סטיבן האף, מלווה אותו התזמורת הסימפונית של ה-BBC הסקוטי בניצוח המלחין. ההקלטה יצאה בחברת הייפיריון.

0: קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת מאת המלחין האמריקני לו ליברמן, יליד 1961. הסולן סטיבן האף עם התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC, בניצוח המלחין לו ליברמן. דיוקן לינקולן, זהו שמה של יצירה מאת אירון קופלנד, הכתובה לקריין ולתזמורת. היא קיבלה את השראתה מקטעי נאומים מפרי עטו של אברהם לינקולן, מדמויות המופת בהיסטוריה האמריקנית, שהיה נשיאה ה-16 של ארצות הברית. המנצחת תום קרני, ילידת 1981, מתמחה במוזיקה מקלטית בת זמננו, ביצירה קבוצתית ובאלתור. הזמנתי את תום קרני לבחור יצירה אחת שהיא אוהבת במיוחד מן המוזיקה האמריקנית, וביצירתו זו של קופלנד היא בחרה. היא ביקשה להשמיע אותה בביצוע כחול לבן משלנו, בנגינת התזמורת הפילרמונית הישראלית, עם הקריין עמיקם גורביץ', זיכרונו לברכה, בהקלטה מקיץ 1976, אז מלאו 200 שנה להולדתה של ארצות הברית. תום קרני תקדים ותספר לנו בכמה מילים על דיוקן לינקולן של אירון קופלנד. הנה.
1: שלום, כאן המנצחת תום קרני. בחרתי להשמיע את היצירה דיוקן לינקולן מאת אירון קופלנד. היצירה נכתבה ב-1942. קופלנד נמנה באותן השנים על קבוצת אומנים, ביניהם גם הציירת ג'ורג'ה אוקיף והצלמים אלפרד סטיגליץ ואנסל אדמס, ששמו לעצמם כמטרה לקדם את רוח הדמוקרטיה האמריקאית באמצעות היצירה שלהם. אנחנו מדברים על העשורים הראשונים של המאה ה-20, זמן שבו תנועות לאומיות הופיעו במוזיקה של ארצות רבות, ואיתן רצון לאפיין ולייחד את הסאונד המקומי. אפשר לשמוע את זה גם במוזיקה של הדור הראשון של מלחינים כאן בארץ. קופלנד קיבל ציטוטים משירי עם, השפעות מתחום הג'אז, ממוזיקה מקסיקנית ומהמודרניזם האירופאי. למעשה יצר סאונד כל כך מובהק שהוא עד היום מזוהה עם סרטי מערבונים ועם אמריקאיות. ביצירה שתכף נשמע מתחבא ציטוט מתוך שיר עם מוכר. את היצירה דיוקן לינקולן הלחין קופלנד בהזמנתו של אנדרי קוסטלנץ, שגם מנצח על הביצוע שמיד נשמע. קופלנד הלחין את היצירה לתזמורת ולקריין, כשבטקסט משופצים קטעים מתוך נאומים של לינקולן. אלה נאומים סביב מלחמת האזרחים בארצות הברית, בהם מדגיש לינקולן את החובה ההיסטורית לפעול למען הדמוקרטיה. הוא מדבר על כך שאין אפשרות לברוח מפני ההיסטוריה. הדור שלנו ייזכר בין אם נרצה זאת ובין אם לא. מדובר במאבק בין הצדק לאי הצדק. מצא חן בעיניי במיוחד שיש ביצירה הזאת שני קולות. מצד אחד קולו של לינקולן, האיש הדגול, הגבוה, יוצא הדופן, שעומד בראש המאבק. ומצד שני גם קולו של קופלנד עצמו, המייצג את האדם הפשוט, שנקרא להיות אמיץ למען הצדק. נשמע את דיוקן לינקולן, The Lincoln Portrait, בביצוע התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של אנדרי קוסטלנץ. קריין, עמיקם גורביץ'.

אחיי האזרחים, איננו יכולים להימלט מפני ההיסטוריה. כך אמר אברהם לינקולן. אחיי האזרחים, איננו יכולים להימלט מפני ההיסטוריה. אנו, בקונגרס הזה ובממשל הזה, נזכר למרות מעשינו. אין חשיבות או אי חשיבות אישית אשר תפסח על מישהו מאיתנו. מבחן האש הפוקד אותנו יאיר דרכנו בכבוד או בקלון עד אחרון הדורות. כן, אפילו אנחנו כאן בידינו הכוח, ואנו נושאים באחריות.

הוא נולד בקנטקי וגדל באינדיאנה. וחי באילינוי. וכך אמר, כך אמר אברהם לינקולן. הוא אמר, מוסכמות העבר השלב אינן תואמות את ההווה הגואש. השעה שלפנינו הרת קשיים, ועלינו להתעלות עימה יחד. כשם שהמקרה שלנו כולו חדש, כן עלינו לחשוב מחדש ולפעול מחדש. עלינו להינתק ממקסמי שווא, ואז נציל את מולדתנו. בעומדו זקוף היה גובהו 1.93 מטר, וכך אמר. הוא אמר, הרי זה המאבק הנצחי בין שני עקרונות, הצדק ואי הצדק, המתחולל בכל העולם כולו. הרי זו הרוח האומרת, אתה תעבוד ותעמול ותרוויח לחמך, ואני אוכל אותו, ולו יאמר הדבר בכל צורה ודמות. מפי מלך המבקש לנצל את בני עמו ולחיות מפרי עמלם הם, או מפי גזע בני אנוש המבקש לשעבד גזע אחר, אין זה אלא אותו עיקרון של עריצות.

לינקולן היה איש שקט. אייב לינקולן היה איש שקט ומלנכולי. אולם כאשר דיבר על אודות הדמוקרטיה, כך אמר. הוא אמר, כשם שלא ארצה להיות עבד, כן לא ארצה להיות אדון לעבדים. זהו בעיניי רעיון הדמוקרטיה. כל מה שסוטה מזה, כמידת הסטייה, אין זו דמוקרטיה.

אברהם לינקולן, הנשיא השישה עשר של ארצות הברית, יחיה לנצח בזיכרונות בני דורו. כי בשדה הקרב של גטיסבורג כך אמר: הוא אמר, כדי שמחללים עתירי כבוד אלה נשאב יתר מסירות למטרה שלמענה נתנו הם את מלוא מידת המסירות האחרונה, כדי שנחליט כאן ברום נפש כי חללים אלה לא לשווא מתו, כדי שאומה זו בחסד אל תזכה בלידתה מחדש של החירות, וכדי ששלטון העם על ידי העם ולמען העם לא ייכחד מעל פניו.

0: דיוקן לינקולן משנת 1942 מאת אירון קופלנד. אנחנו שמענו הקלטה מקיץ 1976 מארכיון קול ישראל בקולו של הקריין עמיקם גורביץ', אליו הצטרפה תזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוח אנדרי קוסטלנץ. קוסטלנץ, מאבד ומנצח בולט, הזמין מקופלנד את היצירה. אנחנו נוהגים מעת לעת להביא לפניכם קטעי ארכיון מאוצר הסרטייה של קול ישראל, כפי שעשינו עכשיו. עכשיו אנחנו נמשיך במנהגנו זה, אך הפעם נשמע לא מארכיון קול ישראל, אלא מארכיוננו שלנו, מארכיון כאן. נשמע פרק מתוכניתו של רם תדמור, ברודוויי, ששודרה אצלנו במשך שנים בכל מוצאי שבת. התוכנית שנשמע מיד יוחדה לאופרה פורגי ובס של הצמד ג'ורג' ואיירה גרשווין, בלא ספק מפניני הכתר של המוזיקה האמריקנית בכל הזמנים. אז הנה פורגי ובס מתוך ברודוויי של רם תדמור, ההקלטה מסתיו 2017, וזה לכבוד שנת ה-250 להולדתה של ארצות הברית. הנה רם תדמור.
1: כאן קול המוסיקה. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, ברודוויי, מעתה ועד שבע, השעה השבועית שלנו, כבכל מוצאי שבת, תחת אורות הבמה. ברודוויי, עורך ומגיש, רם תדמור. בשעת ברודוויי שלנו השבוע תענוג מיוחד, מצלילי פורגי ובס של האחים ג'ורג' ואיירה גרשווין, עם השותף לכתיבת המילים דובוס היוואד. היום זהו גיליון מיוחד של תוכניתנו השבועית, שבו נשמע מוסיקה רצופה מצלילי יצירת הענק הזו שנכתבה באותיות של זהב בדברי ימי המוסיקה. גם הביצוע שנשמע כאן הערב אין קלאסי ממנו, זוהי שעה במחיצת אלה ולוי. הזמרת אלה פיצ'רלד והזמר ונגן החצוצרה האגדי סאצ'מו הוא לוי ארמסטרונג, בהקלטה היסטורית משנת 1958 ובניצוחו של ראסל גרסיה זוכה פרס הגרמי. כה הרבה נכתב ופורסם על פורגי ובס, וההפקות חוזרות ונשנות של היצירה המועלות שוב ושוב בברודוויי, בווסט אנד ובעצם בכל העולם. גם הפקות נודדות סובבות ברחבי הגלובוס ואף אלינו הגיעו לא אחת. פורגי ובס נולדה בשנת 1935 ומתארת, נזכיר, את חיי השחורים בדרום קרוליינה, ארצות הברית של אמריקה, בסוף שנות ה-30, עדיין שנים של גזענות קשה. המלחין היהודי-אמריקני, ג'ורג' גרשווין, שנולד, אגב, בשם יעקב גרשוביץ, הוציא כאן תחת ידו שורת להיטי במה נצחיים שהפכו לרפרטואר חובה לאומני אופרה, מיוזיקל, ג'אז ובלוז, אז ומאז. בצליליו משלב גרשווין את מיטב מורשת המוסיקה התזמורתית המרכז אירופית, עם מוסיקה שחורה, עם הג'אז, ואפילו מוטיבים יהודיים. המלחין הגדיר את יצירתו אופרה עממית, פולק אופרה, על אודות חיי האפרו-אמריקנים דאז, ועל 700 עמודי הפרטיטורה, אומר גרשווין כך. זו יצירה על אנשים אמיתיים ששרים שירי עם, ובהם יימצא הביטוי לדרמה, להומור, לדעות הקדומות, לתפיסת החיים הדתית ולריקודים האותנטיים המבטאים אותם. ספיריטואלס, שקיבלו לימים מעמד של שירי עם של ממש. היצירה מדלגת מעל המכשלה הבנאלית של הקטלוג. אופרה? מיוזיקל? אולי אפילו גרנד אופרה? מהי המגירה המתאימה? מוריי ורבותיי, אין מגירה. יש יצירת מופת, נצחית, וכלי הניתוח המסורתיים אולי אפילו אינם רלוונטיים עוד. והסיפור, בקצרה, הסיפור של פורגי, נכה עני בשכונת אורני בצ'רלסטון, דרום קרוליינה, המנסה להציל את בס, אהובתו, מציפורניהם של חבר לשעבר, פועל נמל, שיקור, ושל סוחר הסמים שלה. כולם חברי הקהילייה השחורה שם. יש גם סיפור רצח, יש גם משטרה, לבנה כמובן. ובסופו של עניין, קושר עצמו פורגי בעגלת הנכה לעז, ויוצא לדרכו, מחמירת הלב, יש לומר, לניו יורק, לאתר שם את בס אהובתו. גבירותיי ורבותיי, לפנינו אפוא כמעט שעה במחיצת צלילי פורגי ובס של האחים ג'ורג' ואיירה גרשווין, עם קולותיהם הבלתי נשכחים של אלה פיצ'רלד ולוי ארמסטרונג, שגם מנגן בחצוצרה בהקלטה ההיסטורית משנת 1958.

0: עד כאן אלה ולוי, פורגי ובס של ג'ורג' ואיירה גרשווין ודובוז איוורד. ואם תרצו לשמוע עוד מגרשווין הערב בשעה 9 בתוכניתו מדריך קולי, יסייר אמיר לקח חביבי בעקבות היהודים של ניו יורק בשנות ה-30, והפעם בברודווי עם האחים גרשווין. אתם מוזמנים. עד כאן הזרקור הראשון שלנו מארבעה, בסימן מוזיקה אמריקנית, לכבוד ארבעה ביולי, הממשמש ובא. מחר ניפגש בזרקור אמריקני נוסף. ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן כל המוזיקה. הנה מגיע שיר אחד,
3: לא הכל מן עלה,
1: ועוד אחד, ועוד אחד, ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: השעה בחסות.
8: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
1: סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

בנגינתו של דוד גריילסאמר שמענו סונטה במי מז'ור מאת דומניקו סקרלטי, 531 בקטלוג קירק פטריק. כאן כל המוזיקה, שלום לכם, צהריים טובים ושבוע טוב. השעה 2 וכמעט 6 דקות, אני מתי ליפשיץ, אלווה אתכם כאן באולפן מעכשיו עד השעה 4. אנחנו נישאר בברוק האיטלקי, נשמע סונטה דקאמרה במי מז'ור גם היא, מאת ארקנג'לו קורלי. ה-11 במספר. נשמע את הכנר סטפנו מונטנארי והנגן הצ'מבלו אוטביו דנטונה, שניהם מובילים את ההרכב אקדמיה ביזנטינה. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, בכל אשר תהיו, האזנה מהנה.

סטפנו מונטנארי, אוטביו דנטונה ונגני אקדמיה ביזנטינה בסונטה דה קאמרה במי מז'ור מאת ארקנג'לו קורלי. מהברוק לרומנטיקה, אבל עדיין באותה הרוח. הנה הפרק הראשון מתוך הסימפוניה האיטלקית של מנדלסון, הסימפוניה מספר 4. הרברט בלומשטט מנצח על הסימפונית של סן פרנסיסקו.

התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו בניצוח הרברט בלומסטט, בפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 4, האיטלקית, מאת פליקס מנדלסון. ועוד מחווה איטלקית מצפון אירופה, נשמע אנדנטה קנטבילה וטרנטלה, מאת המלחין הדני הנס קריסטיאן לומבי, מי שכונה לעתים יוהן שטראוס של הצפון. לארס אולריק מורטנסן מוביל את נגני קונצ'רטו קופנהגן.

אנדנטה קנטבילה וטרנטלה מאת הנס קריסטיאן לומבי, הלו הוא יוהן שטראוס של הצפון. וכעת לצליל מקומי, הנה פסטורלה ווריאציות מאת פאול בן חיים לקלרינט, נבל ותזמורת מיתרים. נשמע את בטינה אוסט בקלרינט, קריסטינה שטיינברכר בנבל וקשטני התזמורת הקאמרית הבווארית בניצוחו של גבריאל אדוריאן.

שמענו פסטורלה ווריאציות מאת פאול בן חיים, ניגנו בטינה אוסט בקלרינט, קריסטינה שטיינברכר בנבל, וקשטני התזמורת הקאמרית הבווארית בניצוח גבריאל אדוריאן. ועוד מצליל הנבל, סרבנד וטוקטה מאת נינו רוטה, נשמע את הנגינה של אנליין ליינארץ.

הנבלעית אנה ליין לנארץ בסרבנד וטוקטה מאת נינו רוטה. ולסיום השעה הראשונה נשמע עוד קצת נינו רוטה בנגינתה של לנארץ, סוויטה מתוך המוזיקה לסרטו של, של פליני לדולצ'ה ויטה. אם לנארץ מנגן את התזמורת הפילרמונית של בריסל בהובלת אדריאן פירושון.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
2: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: כאן כל המוזיקה. עכשיו 5 דקות אחרי 3. את השעה הראשונה של הסיאסטה פתחנו בסונטה למקלדת של סקרלטי. את השעה השנייה נפתח גם כן עם דומניקו סקרלטי, אבל כאן בסונטה דווקא לכינור וקונטינואו. סונטה בסול מז'ור 91 בקטלוג קירק פטריק. נשמע את הכנר בוריס בגלמן עם אנסמבל ארסנל סונורו.

סונטה לכינור וקונטינואה בסול מז'ור מאת דומניקו סקרלטי. שמענו את בוריס בגלמן בכינור עם אנסמבל ארסנל.

אלכסנדר מלניקוב בפסנתר מוקדם, בפרק הסיום של הקונצ'רטו לפסנתר מספר 17 מאת מוצרט. והנה וריאציות סימפוניות מאת אוטורינו רספיגי, תנגן התזמורת הסימפונית של רדיו סלובקיה עם המנצח אדריאנו.

התזמורת הסימפונית של רדיו סלובקיה בווריאציות סימפוניות מאת רספיגי. ומאת גבריאל פורה, נשמע נוקטורן, החמישי במספר בסי במול מז'ור, נשמע בנגינת תלמידתו של המלחין ז'רמן טיסן ולנטן.

ג'רמן טיסן ולנטן בנוקטון מאת גבריאל פורה. והנה האדרה, קטע לכינור ופסנתר מאת פלורנס פרייס, רנדל גוסביי בכינור וצו וואנג בפסנתר.

האדרה מאת פלורנס פרייס. לסיום התוכנית אנחנו עם פינת המונדיאל שהתחלנו בשבוע שעבר. בכל יום אנחנו מציגים כאן את סצנת המוזיקה הקלאסית, תואמים קצת מסצנת המוזיקה המערבית הקלאסית באחת המדינות המשתתפות בטורניר. והיום אחת המדינות שתפתחנה את השלב הבא של הטורניר, דרום אפריקה. כמו במדינות רבות בדרום הגלובלי, מה שמכונה, גם בדרום אפריקה הסיפורה של המוזיקה הקלאסית המערבית הוא מצד אחד סיפור של שיעבוד ודיכוי, ומצד שני ביטוי לשינוי, שחרור וגאווה לאומית. ראשיתו בתחילת המאה ה-19, כאשר הבריטים כובשים מהולנד את כף התקווה הטובה, ומקימים בקייפטאון את התיאטרון הרשמי הראשון בשירות האליטה הקולוניאלית. לאורך המאה ה-19 עולות בקייפטאון לא מעט הפקות של אופרה אירופאית, ובמקביל, בקהילות הכפריות השחורות, מתרחש לאיתו מפגש בין הסגנון המקהלתי המערבי שהביאו איתם המיסיונרים מאירופה, ובין המנגינות והמקצבים המקומיים, מפגש שמוליד את סגנון, סגנון המקוויה, המוזיקה המקהלתית השחורה. במאה ה-20, עם הקמת איחוד דרום אפריקה וביתר סט עם עליית משטר האפרטהייד באמצע המאה, המוזיקה הקלאסית המערבית הפכה לאחד מסמלי הדיכוי. הממסד הלבן הקים עוד ועוד תזמורות ומוסדות, אולם אלה נותרים סגורים בפני הרוב השחור. מנגד, במשכנות העוני של השחורים, הטאונשיפס, תרבות המקוויה הולכת ומתפתחת, בהובלת מלחינים חלוציים כרובן קלוזה, ולוקחת חלק חשוב בפעילות המחאה הגוברת נגד האפרטהייד. בשנות ה-80, בהובלתו של המלחין סטפנס גרובה, מתחילה להתרחש סינתזה בין האבנגרד המערבי המודרני ובין המוזיקה האפריקאית הילידית, מהלך שהעמיק עם קריסת משטר האפרטהייד ועליית חזון אומת הקשת בענן של נלסון מנדלה. בשנים האחרונות דרום אפריקה הפכה ליצואנית תרבות חשובה במיוחד בתחום האופרה והמוזיקה הקולית, עם זמרים כוכבים כמו פריטי ינדה, לוי סגפנה ועוד. בתוך המדינה הולכת ומתפתחת סצנה מוזיקלית בסגנון מקומי וייחודי. והנה סן גלוריה, יצירה מאת המלחין העכשווי פטר לואי ון דייק, שמשלבת בין מזמור הגלוריה הנוצרי-לטיני ובין המוזיקה האפריקאית של בני הסן. נשמע חלק מן היצירה הזו בביצוע תזמורת רשות השידור הדרום-אפריקאית ומקהלתה בניצוח ריצ'רד קוק.

זו הייתה חלק מהיצירה סן גלוריה מאת המלחין הדרום אפריקאי פטר לואי ואן דייק. עד כאן ממני מתי ליפשיץ להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. תודה רבה לכם על ההזנה והמשך שבוע מוצלח. מיד מכאן לשם, היום תהיה כאן שני חיימוביץ.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה
1: השעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
3: זאת הדרך של יוחננוף
2: כפוף לתנאי המבצע

כאן כל המוזיקה, השעה 4, שלום שלום, ברוכים וברוכות הבאים והנמצאות לשעתיים של מוזיקה לאחר הצהריים, מכאן לשם.

אם אתם ממאזינינו הקבועים, אתם ודאי שומעים שאני לא עומר פרנקל. שמי שאני חיימוביץ ויהיה איתכם באחר הצהריים האלה. עומר פרנקל ישוב עליכם מחר וערך את המוזיקה שנשמע בזמן שלנו יחד. היכן שתהיו, בבתים, במשרדים, ולמי מכם שבדרכים נסיעה בטוחה שתהיה, בכל מקום, האזנה מענה. אנחנו נשמע היום מיצירותיהם של דבוז'ק ושוברט, מוצרט, גריג ורחמנינוף, בטהובן, בורודין, פורה וסנסנס, וכמובן נסיים עם שופן היומי בסוף התוכנית. נצא לדרך עם הפואמה הסימפונית מולדווה מתוך מולדתי מאת סמטנה. הוא כתב את היצירה המפארת את מורשתו הצ'כית בהיותו חירש לחלוטין. בפואמה זו, השנייה מתוך שש במחזור והפופולרית שבהן, נוכל לשמוע היטב מוטיב שדומה לחלקו הראשון של ההמנון הלאומי, התקווה. אז הנה נשמע בביצוע התזמורת הסימפונית RCA, ויקטור בניצוח לאופולד סטוקובסקי.

התזמורת הסימפונית RCA ויקטור בניצוח לאופולד סטוקובסקי, נגנת המולדבה מתוך מולדתי של סמטנה. נמשיך עם מלחין צ'כי נוסף, הפעם היא איזה דבוז'ק וחמישיית כלי קשת מספר 3, אופוס 90.

הרביעייה הירושלמית וורוניקה הגן ניגנו את הפרק השלישי מתוך חמישיית כלי קשת מספר 3 של אנטונין דבוז'ק. מכאן לשם אנחנו לפרנס שוברט, שהיה מהאחרונים שכתב עבור הארפה ג'ונה, כלי נגינה בעל 6 מיתרים, המכוון כמו גיטרה ובעל סריגים כמוה גם כן, אבל מנגנים בו בקשת כמו בצ'לו. הסונטה שלו לארפה ג'ונה ולפסנתר, אולי היצירה המשמעותית היחידה שעוד מבוצעת שנכתבה עבור הכלי הזה, נפוצה כיום יותר בעיבודיה לצ'לו או ויולה. אנחנו נשמע את עיבודו של זאב סטיינברג לתזמורת וצ'לו, שינגנו שמחה חלד בצ'לו, והסינפונייטה הישראלית באר שבע תחת שרביטו של מנדי רודן.

זו הייתה גרסה תזמורתית לסונטה לארפג'ון ולפסנתר מספר 821 ברשימת יצירותיו של פרנץ שוברט. נמשיך מכאן אל המלחינה הצרפתיה לואיס פרנק, והפרק הראשון מתוך שלישיית החליל אופוס 45 פרי אתה. יבצעו קרלו מקאלי בחליל, אנדריאה ברגמלי בצ'לו ולינדה די קרלו בפסנתר.

זה היה הפרק הראשון מתוך שלישיית חליל, אופוס 45 מאת לואיס פרנק. מכאן אנחנו אל הפרק השני מתוך קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת, מספר 25, כחל 503 מאת מוצרט. נשמע את דניאל ברנבוים בפסנתר, וכן כמנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית.

פרק האנדנטה השני מתוך קונצ'רטו מספר 25 לפסנתר ותזמורת מאת מוצרט, ניגנו דניאל ברנבוים כסולן וכי מנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. מכאן לשם, שעתנו הראשונה מתקרבת לסיומה, נעבור אל השנייה עם הפרק הפותח את סוויטה לירית אופוס 54 מאת אדוארד קריק, תנגן התזמורת הפילרמונית ברגן בניצוח עולה קריסטיאן רוד.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: 90 שנה לשידור הציבורי.
7: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
8: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
7: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
8: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
9: נו לצאת וכל היהודים שישיחו כאן לצאת לעטוף את הנאצים.
8: לכל אורך שנות המלחמה.
10: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
8: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
10: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
8: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
10: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
8: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
11: השעה בחסות.
12: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: מכאן לשם, ממשיכים לשעה שנייה משותפת בכאן כל המוזיקה, עם הפרק השלישי מתוך סימפוניה מספר 2, אופוס 27, מאת סרגי רחמנינוף. מנגנת התזמורת הסימפונית סנט פטרסבורג בניצוח אלכסנדר דימיטריב.

זה היה הפרק השלישי מתוך הסימפוניה השנייה מאת רחמנינוב. כאן כל המוזיקה, ממשיכים אל בטהובן והפרק השני מתוך חמישיית פסנתר וכלי נשיפה מעץ אופוס 16. מנגנת חמישיית כלי הנשיפה מעץ הישראלית עם פנינה זלצמן בפסנתר.

חמישיית כלי הנשיפה מעץ הישראלית ופנינה זלצמן ניגנו את הפרק השני מתוך החמישייה שכתב בטהובן להרכב כלי זה. עוברים מכאן אל הפרק השלישי מתוך רביעיית כלי קשת מספר 2 של אלכסנדר בורודין בנגינת רביעיית אמרסון.

מפרק האנטומיה מתוך רביעיית כלי הקשת השנייה של בורודין, אנחנו נודדים לצרפת ולנוקטון מספר 4 מאת גבריאל פורה, בביצוע הפסנתרן פסקל רוז'ה. אחריו נשמע תישאר עוד בצרפת עם סנסנס, והפרק הפותח את הקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת.

זה היה הפרק הראשון מתוך קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2, אופוס 22 מאת סנסנס, גבריאל טקינון בפסנתר עם תזמורת הרדיו של לוקסמבורג, לואי דה פרומו ניצח. וכאן אנחנו מגיעים לסופה של תוכניתנו היום, מכאן לשם. תודה לכם על שהאזנתם, ותודה לעומר פרנקל שערך וישוב לכיסאו כאן מאחורי המיקרופון. כבר מחר. אני שני חיימוביץ מזמינה אתכם להמשיך ולהזין לכאן כל המוזיקה בכל זמן שתרצו, גם בהזנה חוזרת באתר וביישומון. נסיים בשופן היומי ונשמע ככל שנספיק מנגינתו של ארתור רובינשטיין, סקרצו מספר 3 בדודי אז מינור. ערב נעים ושבוע שקט.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
2: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: השעה בחסות.
8: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן כל המוזיקה.
10: כאן כל המוזיקה, ברוכים הבאים לקלאסיקל, לפנות ערב, לערב הראשון בשבוע הזה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שיהיה ערב שקט והאזנה טובה. נפתח עם בטהובן ועם הסימפוניה השישית שלו, הסימפוניה הפסטורלית, נשמע מתוכה את הפרק השלישי, מנגינת תזמורת קונצרט חבאו, ובניצוחו של וולפגנג סבליש.

בקטיעה הזאת מסתיים הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הפסטורלית של בטהובן, שמתאר את מחולות העיקרים. שמענו את תזמורת קונצרט חבאו בניצוחו של וולפגנג סבליש. הפרק הבא בסימפוניה מתאר סערה, ואנחנו במקום זאת נשמע פתיחה סוערת, גם היא בהשראת הטבע. זוהי הפתיחה מערת פינגל של מנדלסון. הנה כאן מנגינת התזמורת הפילרמונית הישראלית, ובניצוחו של לנארד ברנסטיין.

אלגרו, פרק שלישי מתוך שמינייה במי במול מז'ור של אנטון רייכה, ניגנו חברי אנסמבל קונסורטיום קלאסיקום. קלאסיקה לפנות ערב, האם שמעתם פעם על גיאורג אברהם שניידר? אם כן ואם לא, אנחנו נשמע עכשיו פרק שלו. שניידר נולד בדרמשטאט שבגרמניה באותה שנה כמו בטהובן, 1770, באמת קצת יותר מעשור אחרי בטהובן. אנחנו נשמע פעם פרק שני מתוך סינפוניה קונצרטנטית שלו לכינור, ויולה ותזמורת. עם הכנר ורנר גרובהולץ והוויולן ירגן קוסמאול, מנגנת אקדמיה סנט מרטין והובלתה של איונה בראון.

פרק שני מתוך סינפוניה קונצרטנטית לכינור ויולה ותזמורת של גיאורג שניידר. שמענו את הסולנים ורנר גרובהולץ בכינור ויירגן קוסמאול בויולה. יונה בראון הובילה את חברי אקדמיית סנט מרטין. נמשיך עם הפסנתר ועם פרדריק שופן. הנה הגרנד ואלס בריליאנט, אופוס 18 שלו, מלטה מ-1970, מנגנת אינגריד הבלר.

רומנסה השנייה מתוך שלוש רומנסות אופוס 94 של רוברט שומן, באבוב ניגן אלברכט מאייר, מפסנתר מרקוס בקר. קלאסיקל לפנות ערב, אנחנו ממשיכים עם סימפוניה בלתי גמורה. אנחנו מכירים היטב את הסימפוניה הבלתי גמורה של שוברט, אבל הפעם נשמע מתוך הסימפוניה הבלתי גמורה של המלחין הרוסי אלכסנדר בורודין. הנה פרק הסקרצו מתוך הסימפוניה השלישית בלה מינור שלו, תזמורת סוויס רומן, מנגנת תחת שרביטו של ארנסט אנסרמפ.

תזמורת סוויס רומן בניצוחו של ארנסט אנסרמה בפרק הסקרצו מתוך הסימפוניה השלישית הבלתי גמורה של אלכסנדר בורודין. והם גם כמעט ומביאים אותנו לסיום, קלאסיקל לפנות ערב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, עורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שמחנו מאוד שהצטרפתם, מקווים שנהנתם. אחרינו תוכניתו של אביעד שטיר, מוזיקה ליום ראשון. אתם כמובן מוזמנים להמשיך. לסיום תיקח אותנו נגנית הנבל קטרין פינץ' במבחר מתוך הסוויטה הלירית לנבל וכלי קשת של המלחין ג'ון רטר. הוא גם מנצח על חברי סינפוניה קאמרי. ערב שקט, נשתמע בקרוב.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
2: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע את רקוויאם הקיסר מאת פוקס, קנטטה מאת קארל פיליפ אמנואל באך, קטע לעוגב מאת סזר פרנק והמגניפיקט של רטר. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. המלחין האוסטרי יוהן יוזף פוקס היה הקפל מייסטר של החצר הקיסרית בווינה מאז 1715. בימי חייו הוא הלחין מוזיקה דתית וחילונית, כולל כ-20 אופרות, ומלבד זאת כתב ספר הדרכה לכתיבת קונטרפונקט, אשר שימש דורות רבים של תלמידים ברחבי העולם עד המאה ה-20. הרקוויאם שנשמע מיד חובר ב-1720 להלווייתה של אליאונורה, על מנתו של הקיסר לאופולד הראשון. לאחר מכן הוא בוצע שוב ושוב בטקסי אבל שונים בחצר, ולבסוף נוגן בהלווייתו של הקיסר קארל השישי ב-1740, ומאז נודע בכינוי רקוויאם הקיסר. המוזיקה מתייחדת בחילופים תכופים של קטעי סולו וקטעים מקהלתיים, ותזמורת כלי הקשת מחוזקת בקורנטים, טרומבונים ובסון. נשמע את הרקוויאם מפי זמרי ווקס לומיניס ונגני קולקטיב סקורפיו. מנצח ליונל מניה.

שמענו את רקוויאם הקיסר, מאת יוהאן יוזף פוקס, ליונל מניה, ניצח על זמרי ווקס לומיניס ונגני קולקטיב סקורפיו. נשמע עכשיו קנטטה חילונית, מאת קרל פיליפ אימנואל בח, שחוברה ב-1780, כשהמלחין היה המנהל המוזיקלי של העיר המבורג. היצירה חוברה עבור גוף בשם מועצת הקפיטנים, שאיגד את ראשי כל גופי הביטחון האזרחי בעיר, רובם אזרחים עמידים ממעמד הסוחרים. גוף זה ארגן מדי שנה טקס בשעות היום שבו בוצעה אורטוריה, ובאותו ערב נשף שבו בוצעה סרנטה, כלומר קנטטה דרמטית בסגנון המזכיר אופרה. בשנת 1780 הוזמן כאמור קרל פיליפ אימנואל בח לחבר את שתי היצירות. הסרנטה שנשמע מיד מציגה מאבק בין שתי קבוצות של דמויות אלגוריות, מצד אחד הפטריוטים ולצידם זמרים המייצגים את השמחה ואת המידות הטובות, וכנגדם הקנאה, המרד והרמאות. אין צורך לומר שבסופו של דבר הפטריוטים מנצחים את המידות הרעות, וכולם פוצחים בשיר תהילה לאלוהים, לקיסר ולעיר המבורג. נשמע את זמרת הסופן הנה צומזנדה, הקונטרטנור אלון הררי, הטנור מירקו לודוויג והבאס רלף גרובה. עליהם מצטרפים זמרי ונגני ברוק ורק המבורג בניצוחה של עירה הוכמן.

שמענו את הקנטטה הקו תופים נגנו חלילים מאת קרל פיליפ עמנואל באך. שרו וניגנו חברי ההרכב ברוק ורק המבורג בניצוחה של אירה הוכמן. בשנת 1878 נחנך בפריז ארמון טרוקדרו לרגל התערוכה העולמית שנערכה בעיר באותה השנה. המבנה אדיר הממדים כלל גם אולם קונצרטים עצום ובו 4,600 מקומות, האולם הגדול ביותר בפריז, ואולם הקונצרטים הציבורי הראשון בצרפת. כל האחרים היו בבעלות פרטית. האולם כלל גם עוגב חדש, שהיה עוגב הקונצרטים הראשון בפריז, שלא היה בתוך כנסייה. העוגב נחנך בשורת קונצרטים, וכמה מטובי המלחינים חיברו יצירות לרגל המאורע. סזר פרנק, שהיה אחד מנגני העוגב המפורסמים באירופה, חיבר 3 קטעים לאחד הקונצרטים הללו, ומתוכם נשמע את הפרק קנטבילה, הכתוב בסגנון כנסייתי. מנגנת מרי קלר אלן.

קנטבילה מאת צזר פרנק, שמענו בנגינת העוגב של מרי קלר אלן. לסיום מוזיקה ליום ראשון, נשמע את המגניפיקט מאת המלחין האנגלי בן זמננו, ג'ון רוטר. היצירה נכתבה ב-1990, וביצוע הבכורה היה בקרנגי הול בניו יורק, בניצוחו של המלחין. טקסט המגניפיקט הוא המזמור ששרה מריה, כאשר בישר לה המלאך גבריאל כי היא הרע, ורטר שילב בין הפרק הראשון והשני שיר למריה על פי טקסט אנגלי מסורתי מהמאה ה-15. המוזיקה מושפעת לדברי המלחין מחגיגות מסורתיות לכבוד מריה בספרד ובארצות אמריקה הלטינית. התוצאה היא יצירה אופטימית וקצבית ושופעת מלודיות מתוקות ונוגעות ללב. אחרי הגרסה המקורית למקהלת ענק ותזמורת סימפונית, הכין רטר גרסה לתזמורת קאמרית ומקהלה קטנה יותר, ואותה נשמע כעת. נשמע אותה מפי זמרת הסופרן אליזבת קראג עם מקהלות הילדים של קתדרלת סיינט אולבנס ליד לונדון ועם נגני אנסמבל דקורום. מנצח אנדרו לוקאס.

שמענו את המגניפיקט מאת ג'ון רטר, עם זמרת הסופרן אליזבת קראג, מקהלות הילדים של קתדרלת סנט אולבנס ואנסמבל דקורום. ניצח אנדרו לוקאס. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר העורך, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה רבה.

0: a música. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים השבים למדריך קולי ולסיור שלנו בעקבות היהודים של ניו יורק בשנות ה-30. גם היום נלך, ניסה, נשות בעקבות הצלילים בין העושר הבלתי נתפס של מרכז מנהטן לשכונות העוני הצפופות של המאגרים הרבים ברחבי ניו יורק. בפעם שעברה, שהיינו בעיקר בדרום מזרח מנהטן, בלואוור איסט סייד, השכונה שבה התקבצו המוני מהגרים יהודים שנמלטו מאירופה והקימו בית חדש כאן בניו יורק. פגשנו את המוזיקאים החשובים ביותר בתוך הקהילה היהודית, החזנים והקלייזמרים שהצלילים שלהם מהדהדים את המסורת משם, ממזרח אירופה, מהעיירה היהודית הקטנה. אבל היהודים כבר לא שם. הם בעיר גדולה, העיר הגדולה, שבה המוזיקאים היהודים הולכים ומשתלבים בתרבות המקומית. היום נסייר בעקבות אחת מזירות ההשתלבות המרכזיות של היהודים בניו יורק, התיאטראות. מתיאטרון היידיש המסורתי והמתחדש ועד לתיאטראות היוקרתיים של ברודווי. היהודים נמצאים על כל במה וגם מאחורי הקלעים. שחקנים, זמרים, מלחינים, מחזאים, עובדי במה, אמרגנים, מה לא. אז רגע לפני שנכיר כמה מהם ונתחיל לגמוע מרחקים בתוך ניו יורק, אתם מוזמנים מאוד לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו מדריך קולי, ושם תוכלו לראות את רשימת הקטעים שתלווה את הסיור שלנו הפעם. לצד עוד תוספות לסיור, המלצות להזנה ועוד ועוד. אנחנו יוצאים לדרך, סיור בעקבות היהודים של ניו יורק, שנות ה-30, פותחים פרק שני, ההצגה חייבת להימשך.

זו הייתה אלה פיג'רלד, גדולת זמרות הג'אז של שנות ה-30, וכן, זה היה בימיר ביסטושיין, הלהיט הגדול ביותר של תיאטרון היידיש בכל הזמנים. מה הקשר? איך השיר הזה התגלגל מבמות היידיש אל מועדוני הג'אז של ניו יורק? עוד נחזור אל ההקלטה הזו בסיום הפרק, ואז אולי המפגש בין העולמות ייראה קצת פחות מפתיע. אבל בינתיים אנחנו פונים אל התחנה הראשונה שלנו, רחוב ברודווי, שעוד נבקר בו לא מעט הפעם. נתחיל את הסיור בתיאטרון וורנרס שעל הרחוב. בעברית השם קצת מטעה. כאן לא מציגים מחזות ולא מחזמרים. תיאטרון וורנרס מיועד לסוג אחר של אומנות, אומנות חדשה מאוד, אומנות המסך, הקולנוע. הוורנרס הם האחים וורנר, ארבעה אחים. הארי, אלברט, סם וג'ק, שהקימו את אחד מאולפני הקולנוע הראשונים והמצליחים ביותר בארצות הברית. האחים לא נולדו בשמות האלה. משפחת וורנר היהודית-פולנית הגרה לארצות הברית כשהאחים עוד היו ילדים קטנים. הארי נולד כהירש, אלברט, אהרון, סם, שמואל וג'ק, יעקב. ארבעת האחים גדלו, ימצאו שמות חדשים, ואוחזים כעת אחיזה חזקה בשוק הקולנוע המתרחב בארצות הברית. אנחנו עם האחים וורנרס כאן, בתיאטרון על שמם, על רחוב ברודווי, בבחורה של אחד הסרטים המכוננים בתולדות האולפנים שלהם ובתולדות הקולנוע בכלל.

0: I'm a-coming. Sorry, I made you wait. I'm coming.
1: שישה באוקטובר 1927, הקרנת בחורה של הסרט The Jazz Singer בהפקת אולפני וורנר ברדרס. הסרט מבוסס על מחזה באותו השם שרץ בשנתיים האחרונות בתיאטראות כאן מסביב על רחוב ברודווי. הסרט הזה היה לא סתם סרט חשוב בתולדות הקולנוע. מדובר בסרט שהמציא את הקולנוע. לא עוד סרט אילם, ראינוע, שמלווה במוזיקה חיה מהעולם. הסרט הזה הוא הסרט המדבר הראשון באורך מלא. הצלילים מופיעים בסינכרון מושלם עם התמונה, באמצעות מערכת מתואמת של מקרנים, פונוגרפים ורמקולים משוכללים. פריצת דרך אדירה. עלילת הסרט הייתה עדכנית לא פחות מהטכנולוגיה שלו, הייתה רלוונטית לביוגרפיה של האחים וורנרס, רלוונטית מאוד גם לנו, בסיור בעקבות היהודים של ניו יורק. כוכב הסרט, זמר הג'אז, הוא ג'קי רבינוביץ, נם של מהגרים יהודים שגדל בלואוור איסט סייד של מנהטן, מעוז הקהילה היהודית. אביו הוא חזן באחד מבתי הכנסת של השכונה, ומעודד את בנו להמשיך באותה הדרך. אבל ג'קי מתעניין במוזיקה אחרת, בבמות אחרות. הוא שואף להיות זמר ג'אז, כלומר זמר על במות ברודווי, כזה ששר את הלהיטים הגדולים של הזמר האמריקאי, כמו הלהיט שאנחנו שומעים ברקע, My Mammy. הקול הוא קולו של השחקן והזמר אל ג'ונסון, שגילם את ג'קי רבינוביץ. לג'ונסון, כוכב גדול באותן שנים, סיפור חיים דומה למדי לדמות שגילם. הוא נולד למשפחה יהודית באימפריה הרוסית, והגיע לארצות הברית בהיותו ילד. המתח בין העולם הישן של היהדות המסורתית, של בית הכנסת, לעולם החדש האמריקאי של התיאטראות המסחריים, הוא מוקד הסרט. סיום הסרט מביא את המתח הזה לשיא. הופעת הבכורה של ג'קי בברודווי אמורה להיערך בערב יום כיפור, ואביו הגוסס מבקש מבנו להחליף אותו בתפילות החשובות בבית הכנסת. הלבטים קוראים את ג'קי, אך הוא מקבל החלטה מכרעת. הוא שב הביתה אל הלואוור איסט סייד ואל בית הכנסת. הוא שר את כל נדרי, התפילה המוכרת ביותר מתפילות יום כיפור. הקהל באולם וורנרס בוודאי יכול היה להזדהות עם הלבטים הללו. הרי חלקם הגדול היו יהודים, לא מעט מהם עם ביוגרפיה דומה למדי לזו של ג'קי רבינוביץ. ואם מישהו חלילה פספס, מועד הבכורה היה בעל משמעות גדולה לכל היהודים בקהל. ההקרנה החלה מיד לאחר השקיעה של 6 באוקטובר 1927, מוצאי יום כיפור.

סיפורו של ג'קי רבינוביץ, גיבור הסרט The Jazz Singer, כמו סיפורו של אל ג'ונסון, הזמר והשחקן שגילם אותו בגרסה הקולנועית, היו נפוצים מאוד בניו יורק של אותן שנים. יהודים רבים, חלקם מהגרים, חלקם בנים של מהגרים, עשו את הדרך מבתי הכנסת של ה-Lower East Side אל הבמות הגדולות של ברודווי בלב המטרופולין השוקק. הדרך הזו בדיוק תעמוד במוקד הסיור שלנו הפעם. כדי להתחקות אחריה, נעבור עכשיו אל תחנת ביניים חשובה מאוד שניצבת בין בתי הכנסת לתיאטראות ברודווי, תיאטראות היידיש.

התיאטרון הפך לחלק מהתרבות היהודית בשלב מאוחר למדי. הניצנים הראשונים הופיעו בסוף המאה ה-19 באירופה, וליתר דיוק במזרח אירופה. ההתחלות המאוססות ומעוררות המחלוקת של התיאטרון היהודי התרחבו מאוד כשהיהודים הגיעו לכאן, לניו יורק, הרחק מהממסד הדתי השמרני של העולם הישן. מרכז התיאטרון היהודי בניו יורק היה אזור שקיבל את הכינוי יידיש תיאטר דיסטריקט, מחוז תיאטרון היידיש. זוהי רצועה קצרה לאורך הסדרה השנייה, צמודה מצפון ל-Lower East Side. כאן ממוקמים תיאטראות היידיש החשובים שהוקמו בתחילת המאה ה-20, ולצידם פועלים כל המוסדות שמקיימים חיי תרבות שוקקים. חנויות ספרים, מוזיקה ופרחים, סטודיו לצילום, משרדי איגוד השחקנים, וכמובן גם מסעדות ובתי קפה, ובראשם קפה רויאל, שבו התכנסו המחזאים, המשוררים והסופרים היהודים הנחשבים של אותן שנים. ברחוב הזה מתפתחת תרבות תיאטרון נרחבת ופופולרית מאוד. כך דיווח עיתון ניו יורקי ממש בתחילת המאה ה-20 על מה שקורה בתיאטרון היהודי בעיר.

בלואר איסט סייד יש סוג אחד ויחיד של בידור, התיאטרון. שם לא הולכים לראות היאבקות, לא צופים במשחקי פוטבול, בתחרויות כלבים או במרוצי מכוניות. כולם מתעניינים בתיאטרון בלבד, משקיעים את מיטב כספם בו וממלאים את האולמות עד אפס מקום. הקהל אוהב את המחזות של תיאטרון היידיש, מעריץ את שחקניו ומפזם את שיריו.

סוגים שונים של מחזות הוצגו בתיאטראות של הסדרה השנייה. מחזות רציניים על ההיסטוריה היהודית, מחזות מתורגמים מהמיטב של התיאטרון העולמי, וגם מחזות פוליטיים רדיקליים שקראו לשינויים נרחבים, להתקוממות פועלים, למהפכה. אך עם כל הכבוד למחזות האלה, הסוג הפופולרי ביותר של תיאטרון יידיש היה ונשאר האופרטה. מחזה שבמרכזו עומדת המוזיקה, עלילה שהיא רק תירוץ בשביל לשיר שירים. כך למעשה החל תיאטרון היידיש עוד באירופה, בשורת אופרטות מצליחה ביותר של ממציא התיאטרון היהודי אברהם גולדפאדן. גולדפאדן אמנם לא היה מלחין, אבל הוא תמיד התחיל את חיבור האופרטות שלו עם תכנון המוזיקה. הוא היה עורך רשימה של קטעים מוזיקליים שהיה רוצה לכלול באופרטה, שירים, ריקודים, קטעי מעבר, ואז נפגש עם מלחינים וחזנים שימצאו לו מוזיקה מתאימה לכל אחד מהקטעים. רק אחר כך היה מחבר את שאר המחזה שנועד לתפור את קטעי הצליל במסגרת עלילה אחת. המוזיקה במחזות של גולדפאדן באה ממקורות

שיר ערס של אם לבנה, שבו היא חוזה לו עתיד מזהיר כסוחר ובעל עסקים מרחבי העולם. תקווה של אמהות יהודיות רבות במזרח אירופה, שעיניהן ותקוותיהן נישאו הרחק הרחק אל מעבר לים, לאמריקה.

אנחנו על הסדרה השנייה של מנהטן, בין התיאטראות של מחוז תיאטרון היידיש. האופרטות שמוצגות כאן בשנות ה-30 כבר שונות למדי מהאופרטות הסנטימנטליות של גולדפאדן. הקהל היהודי לא רוצה רק להתרפק על העבר הנוסטלגי של העיירה הישנה. הוא כבר שומע ומכיר מציאות אחרת, מודרנית ופתוחה יותר, זו של החיים בארצות הברית. בהתאם, הקהל דורש עלילות אחרות ומוזיקה אחרת. בתיאטרון היידיש של שנות ה-20 וה-30 נוצרים שילובים שונים ומשונים שמפגישים בין שם לכאן, בין ישן לחדש. האופרטה המצליחה ביותר בסדרה השנייה באותם שנים היא הקלה המוזהבת. מוזיקה של יוסף רומשינסקי והמלחינים הבולטים שפועלים במחוז תיאטרון היידיש של ניו יורק. המחזה הועלה ב-1923 בתיאטרון הסדרה השנייה, התיאטרון הוותיק ביותר שפעל בסדרה הזו. האופרטה של רומשינסקי היא מפגש תרבויות של ממש. יש בה קטעי קלייזמר לצד שירים בסגנון האופרטות

0: האנגליות והוויניות, מוזיקה ישנה של קטעי חזנות ושירי עם ממזרח אירופה, לצד הצלילים הכי חדישים, הג'אז והרגטיים. העלילה מתארת בדיוק את המעבר הזה בין העולמות. במערכה הראשונה, הגיבורה, גולדלה היפה והענייה, מעיירה יהודית נידחת ברוסיה, זוכה בירושה עצומה מאביה, שאותו לא הכירה. במערכה השנייה, גולדלה ומחזריה הרבים עוברים לניו יורק, איך לא, כדי לחיות חיי תענוגות והנאות, וגם כדי לחפש אחר אימה האבודה של גולדלה. המלחין רומשינסקי חיבר כל קטע בסגנון שונה. הנה למשל דואט בין גולדלה לאהובה, קטע שנע בין פולקה וינאית, אופרה איטלקית, ונינוחות של מחזמר אמריקאי, והכל ביידיש כמובן.
1: Ich gelitten gur erschreck.
2: Ich
1: freu. Bin gewesen stark gekränkt, denn immer zieh noch dir gebenkt.
2: Ich freu. Immer noch von dir getracht, sei bei Tag und sei bei Nacht.

אנחנו בעקבות היהודים והתיאטרון בניו יורק. משנות ה-30, תיאטרון היידיש הוא עדיין חלק בלתי נפרד מחיי הקהילה היהודית בניו יורק, אבל זה כבר לא מה שהיה פעם. המאגרים היהודים משתלבים בחברה האמריקאית, וילדיהם רואים את עצמם כחלק אינטגרלי בתוכה. היידיש הולכת ומאבדת רלוונטיות, והאנגלית נעשית השפה המרכזית. בהתאם, אנשי התיאטרון היהודים נוטשים בהדרגה את הסדרה השנייה ואת תיאטראות היידיש, ועושים את דרכם צפון מערב אל מרכז העיר ולבמות של ברודווי. זוג יוצרים שעשה את הדרך הזו, באופן מילולי לחלוטין, הם זוג אחים, הפזמונאי ישראל והמלחין יעקב גרשוביץ. אתם אולי מכירים אותם כאיירה וג'ורג' גרשווין. הם נולדו וגדלו ממש כאן בסדרה השנייה, בניין מספר 91, במשפחה שהגרה מרוסיה לניו יורק מסוף המאה ה-19. שני האחים היו צופים אדוקים של תיאטראות היידיש, ולפעמים אפילו הופיעו על הבמה בתפקידי משנה זהירים. הם האזינו בקשב רב, ספגו את כל העושר של תיאטרון היידיש, ולמדו מה ואיך עושים. אבל כשהתבגרו, הם לא כיוונו לבמות שעליהם גדלו בשכונת המאגרים. לא, הם רצו לעשות את זה בגדול, ואין גדול כמו ברודווי.

בעקבות האחים גרשווין, אנחנו עושים את הדרך ברכבת התחתית מהסדרה השנייה אל הלב הפועם של התיאטרון הניו יורקי, רחוב ברודווי. אולי נגיד משהו על הרחוב הזה, בזמן שאנחנו עולים מתחנת הרכבת ונדחקים בין המוניות הצופרות וקהל הצופים שממהר להצגה שעומדת להתחיל ממש עוד כמה דקות. ברודווי, כשמו כן הוא, דרך רחבה שחוצה את מנהטן מצפון לדרום. הדרך הזו למעשה הייתה כאן עוד הרבה לפני העיר, כשהתושבים הילידים פסעו עליה בין הביצות והסלעים שכיסו את האי מנהטן. זו הסיבה שברודווי הוא רחוב כל כך ייחודי בעיר, בניגוד לרוב הסדרות והרחובות שנעים בקווים ישרים צפון דרום או מזרח מערב, ברודווי מתפתל כמו נחש ענק ועתיק יומין, חוצה את הכבישים והצמתים. במרכז העיר, סביב הטיימס סקוויר, רחוב ברודווי הוא המרכז התרבותי של ניו יורק מאז תחילת המאה ה-20. כאן ממוקמים עשרות, אם לא מאות, תיאטראות ובתי קולנוע ענקיים שאליהם נוערים צופים מכל רחבי העיר ומחוצה לה. כשהשמש יורדת, המסכים עולים, ואיתם התאורה העוצמתית של התיאטראות שמציפה את הרחוב ומקשה על ההבחנה בין יום ללילה. בפינה של רחוב ברודווי ורחוב 52 ניצב תיאטרון אלווין. הוא נוסד ב-1927 ונבנה בסגנון אירופאי, מעט מיושן, שנועד לשדר כבוד ויוקרה. באולם שלו נכנסים כ-1,500 צופים, גודל מרשים למדי באותן שנים. הגרשווינים מעלים כאן הפקות באופן קבוע. באוקטובר 1930 עולה בבחורה המחזמר חדש שלהם, Girl Crazy, משוגע על בנות, שמביא לניו יורקים המחוכמים קצת מהשיגעון של המערב הפרוע.

במבט ראשון, המחזמר גרל קרייזי הוא סמל של ההשתלבות המוחלטת של בני הדור השני להגירה היהודית בחברה האמריקאית. הגרשווינים ניסו לשלב בו בין המחזמר העירוני המקופטר לסוגה קולנועית מצליחה, המערבון, העממי וחסר הרסן. הוא מספר על בן השירים מניו יורק, בחור שמשוגע על בנות ושבנות משוגעות עליו, אשר נשלח לנהל את החווה של המשפחה בחור אי שם באריזונה. הוא מנסה להביא את ברודווי למערב הפרוע, אך מתאהב דווקא במנהלת סניף הדואר המקומי. בסיום המחזמר הוא משכנע אותה לחזור לעיר היחידה ששווה לחיות בה, ניו יורק. איירה גרשווין כותב דיאלוגים שנונים, מלאים במשחקי מילים ורפרנסים תרבותיים. המוזיקה של ג'ורג' היא שיא החדשנות בתחום המחזמר, מנגינות מורכבות ויחד עם זאת קליטות, אומנות שגרשווין הביא לכדי שלמות. כמה להיטים גדולים נכתבו בשביל המחזמר הזה. Embraceable You, But Not For Me, ומעל הכל I Got Rhythm, הפגנת כוח של גרשווין בכתיבת מקצבים שלא מתיישרים ולא יושבים על הפעמה, עדיין מצליחים לסחוף את הקהל כאן בתיאטרון אלווין.

0: לצד העלילה והמוזיקה הכל כך אמריקאיות האלה, משהו נשאר גם מחוויותיהם של הגרשווינים, משכונת היהודים ומהזיכרונות של הוריהם המאגרים. לצד שלל הדמויות האמריקאיות, מהאירוני הסנוב, דרך הנשים הנחשקות ועד לקאובויז, הייתה עוד דמות אחת. זהו גיבר גולדפרב, נהג המונית שמסיע את גיבור המחזמר כל הדרך מניו יורק לאריזונה. גולדפרב, נו, אתם כבר מבינים, הוא אחד משלנו. לאורך המחזמר הוא מפזר בדיחות על גודל האף שלו, מקלל ביידיש ואוכל חזיר בשקיקה למרות האיסור החמור. עלילת הצד של גולדפרב כוללת צרות לא מעטות. היהודי הניו יורקי לא משתלב היטב במערב הפרוע. הוא נאלץ להימלט מהקאובויז שלא מפסיקים לרדוף אחריו, וכדי לחמוק הוא מופיע בתחפושות שונות, נערה צעירה ותמימה, אינדיאני קשיש, עד שלבסוף הוא מצליח לשכנע את תושבי העיירה למנות אותו לשריף באמצעות טונות של תחכום ומודעות עצמית. קשה שלא לראות בסיפור על קשיי ההתאקלמות, הרדיפות ולבסוף ההשתלבות בחברה של גולדפרב, הערה של הגרשווינים על גורלם שלהם עצמם ושל קהילת המאגרים היהודים שממנה באו. אז הנה קטע קצרצר ומבריק שבו העיירה כולה מריעה על השריף החדש, השריף גולדפרב.
1: Brave and strong to rid the town of crime.
2: Oh,
1: that's I'm. They needed a man who would not take graft unless it was

גרל קרייזי של הגרשווינים עלה ברגע קריטי בהיסטוריה האמריקאית. ב-1924 נחתם חוק שחסם את המשך ההגירה היהודית לארצות הברית, תוצאה של מאבק קסנופובי ואנטישמי ארוך שנים של הימין האמריקאי. שנה לפני עליית המחזמר, 1929, שוק המניות האמריקאי התמוטט, הביא איתו משבר כלכלי שרק הולך ומתגבר. פני החברה האמריקאית משתנים, ובכלל זה גם תרבות המחזמר והיחסים בין היהודים לחברה הסובבת. שנות ה-30 היו לא פשוטות לתיאטראות, גם תיאטרון היידיש וגם תיאטראות ברודווי. אנשים היה פחות כסף פנוי לבזבז תחת פני המשבר, ולמחזמר קמו סוגות מתחרות. הקולנוע הפופולרי מצד אחד, והתיאטרון האומנותי המחוקה מהצד השני, שזוכה לפריחה בתקופה הפוליטית הסוערת הזו. תיאטראות רבים בברודווי ובסדרה השנייה נסגרים. הגרשווינים פונים לסוגות נוספות של דרמה מוזיקלית וראשן האופרה. נגיע אליה בפרק הבא. לחברה האמריקאית יש פחות סבלנות ליהודים המאגרים ולייחודיות התרבותית שלהם. דמויות יהודיות באופן מוצהר כמו גיבר גולדפרב נעלמות מבמות המחזמר. אבל יהודים מאחורי הקלעים לא חסר. זוג יוצרים בולט מתחום הדרמה המוזיקלית בשנות ה-30 הם הפזמונאי לורנס הארט והמלחין ריצ'רד רוג'רס. שניהם דור שני ושלישי למאגרים יהודים וכבר מרגישים אמריקאים לחלוטין. במחזמרים שלהם, כמו Babes in Ours מ-1937, שזוכה להצלחה מטורפת, אין דמויות יהודיות. היהודים הם כבר חלק אינטגרלי מהחברה האמריקאית, משתלבים במאבקים אזרחיים למען כבוד וחירות.

באופן מפתיע, דווקא במהלך המשבר של שנות ה-30, חלה הפריצה הגדולה ביותר של להיט מוזיקלי מבמות היידיש אל הבמות האמריקאיות. והנה אנחנו חוזרים לנקודת הפתיחה של הפרק, בימיר ביסטושיין.

0: לאחר המשבר הכלכלי, מוקד תיאטרון היידיש זז ממנהטן לחלקים אחרים של העיר ניו יורק, במקביל לתנועת היהודים שחיפשו אזורים זולים יותר. אז ממרכז מנהטן נפנה דרומה, נחצה את נהר ההדסון על גשר ויליאמסבורג שמחבר בין מנהטן לברוקלין. ברוקלין הלכה ונעשתה המרכז היהודי הגדול של ניו יורק, ככל שהמאגרים עזבו את הלואוור איסט סייד שהופך לצפוף וליקר מדי. אחד התיאטראות שפעלו בברוקלין היה תיאטרון פארקווי, הרחק הרחק מברודווי ובלב שכונה יהודית גדולה. דווקא מהתיאטרון המקומי הזה פרץ הלהיט הגדול של התיאטרון היידי. ב-1932 עלתה כאן קומדיה מוזיקלית בשם כן לבן נורמלוזטנית, ובעברית יכולתי לחיות אבל לא נותנים לי. הכותבים הם צמד מצליח בתחום התיאטרון היהודי, כותב המילים ג'ייקוב ג'ייקובס והמלחין שלום סקונדה. העלילה משלבת בין סיפור האהבה של האופרטה להקשר פוליטי שאפיין את חיי היהודים תחת המשבר הכלכלי. פועל במפעל נעליים, מפוטר מעבודתו בגלל ניסיון התאגדות, אך הוא מאוהב בלא אחרת מביתו של בעלי המפעל. במערכה הראשונה מופיע דואט סנטימנטלי שבו מצהירים האוהבים אהבה זה לזו למרות פערי המעמדות, וכך בתרגום של ריטה קוגן ואבי קורן.
1: על אף הבחורים שהכרתי, בלבבי בודדת נותרתי. אך בירותי אותך, אהבתי, פרחה, והתחדש עליי עולמי. כיצד אמנה כל מעלותיך ואתאר כל נפלאותיך? חיפשתי ארוכות מילים מדויקות שיספרו מה קורה עמי. יפה בעיניי, אחד בחיי, אחד ויחיד אתה בעולם. יפה בעיניי, אחד, אחד בחיי, אחד ויחיד מכולם.
2: Wenn die Sol sein schwarz wie Atute, wenn die hast Augen wie bei Jakute, und wenn die hinkt sie bisslich, hast Hilzene fieslich, so geh du sad mich nicht. Und wenn die hast an narischen Schmechel, und wenn die hast weißes Sechel, wenn die bist wild wie ein Indianer, bist a

המחזמר היידישאי שבו שולב השיר ירד אחרי עונה אחת בלבד, ובקלות היה נשכח כמו מאות רבות של מחזות ואופרטות יידיש שכמעט ולא נותר מהם זכר. אלא שעד מהרה, השיר הזה השיל מעליו את המחזמר ונעשה להיט בפני עצמו בקרב יהודי ניו יורק. מבוצע ברחבי העיר, גם באתרי הנופש היהודיים של דרום המדינה, חגורת הבורשט, כפי שכינו אותם היהודים. 5 שנים לאחר כתיבת השיר, הוא פרץ את המעגלים היהודיים והגיע לאוזניים חדשות ונלהבות. זה קרה דווקא בהרלם, שכונה שהייתה מוקד התרבות האפרו-אמריקאית בניו יורק. ב-1937, שני זמרים אפרו-אמריקאים ביצעו את השיר בשפת המקור בתיאטרון אפולו שבשכונת הרלם, אולי כמחווה מהשותפות הפוליטית בין שתי הקהילות שמתחזקת באותן שנים. המרגן ששמע את השיר הבין. מדובר בלהיט שראוי לקהלים רחבים מהרבה. הוא הציע להרכב זמרות לא מוכרות בשם האחיות אנדרוז להקליט אותו בחברת דקה. האחיות לא היו יהודיות אמנם, אבל רצו לשיר את הקטע בשפת המקור, ביידיש. מפיקי ההקלטה דחו את ההצעה בשעת נפש, הם מכוונים לקהל אמריקאי, לא יהודי. וכך נוצרה גרסה אנגלית, כלל אמריקאית, כשמהמקור נותרה רק השורה פותחת את הביזמון by Mir Bistushain. ההקלטה הזו הביאה את האחיות אנדרוז להצלחה מסחרית גדולה, וגם לחשיפה חסרת תקדים של שיר מתוך מחזמר, שהוצג בתיאטרון יידיש בשכונה יהודית נידחת למדי.

משם הדרך הייתה קצרה לעוד ועוד גרסאות לשיר. זה קרה מהר מאוד. כל הג'אזיסטים הכי נחשבים מניו יורק הקליטו אותו עוד באותה שנה. אז גם נוצרה הגרסה ששמענו בתחילת הפרק, זו של אלה פיג'רלד מדצמבר 1937. גרסה הזו הפכה אותו לסטנדרט ג'אז של ממש, חלק מספר השירים המקומי, סמל מוזיקלי של השתלבות היהודים בחברה האמריקאית.

0: Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me.
1: אלה פיג'רלד מביאה לסיום את הפרק השני בסיור שלנו. ההצגה חייבת להימשך בין התיאטראות של הסדרה השנייה לבמות של ברודווי ומעבר להן. בפעם הבאה נחזור אל גרשווין, הפעם בכובע שלו כמלחין לאולמות הקונצרטים ולבמות האופרה. נצרף אליו עוד כמה מלחינים יהודים מקומיים שמתלבטים איך יוצרים מוזיקה אמריקאית בתוך מסורת אירופית, ומה המקום של היהדות בתוך מוזיקה שכזו. אבל בינתיים ניפרד. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי שהצטרפתם לסיבוב שלנו בין הרחובות והסדרות של מנהטן וסביבותיה. תודה לאורי מרקוס והדס ראשוני שהשתתפו בפרק. נזמין אתכם כמו תמיד לתת הצצה בעמוד הפייסבוק שלנו, שבו גם מופיעה רשימת הקטעים ששמענו היום מצד עוד תוספות לסיור. אשמח מאוד, ניפגש גם שם. אז עד לפעם הבאה, להתראות.

0: are you guys going to do? Hang around here all night?
1: Sure. What else is there to do?
0: I'm going over to the border of Mexico and get myself a gal.
2: השעה בחסות.
3: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
5: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
4: כאן כל המוזיקה.
6: ערב טוב, מאזינות ומאזינים, באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים להצטרף לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירות פרנץ שוברט ואנטונין דבוז'ק. נפתח בסונטה לכינור ופסנתר בלה מז'ור 574 ברשימת יצירותיו של פרנץ שוברט. יוליה פישר תנגן בכינור, מרטין הלמכן בפסנתר.

סונטה לכינור ופסנתר בלה מז'ור, 574 ברשימת יצירותיו של פרנץ שוברט. שמענו את יוליה פישר בכינור ומרטין הלמכן בפסנתר. נמשיך אל הקונצ'רטו לכינור ותזמורת בלה מינור מאת אנטונין דבוז'ק, אופוס 53. הכנרת הילרי הן מנגנת עם תזמורת רדיו פרנקפורט בניצוח אנדרס אורוסקו אסטרדה.

קונצ'רטו לכינור בלה מינור מאת אנטונין דבוז'ק, אופוס 53. שמענו את הכנרת הילרי האן עם תזמורת רדיו פרנקפורט בניצוח אנדרס אורוסקו אסטרדה. ועד כאן שעה של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. מאחל לכולנו לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה מהנה.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: כאן כל המוזיקה. אנחנו... כאן כל המוזיקה.
5: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

ואתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, כל לילה ב-11, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן.

ויש גם את דפי הפייסבוק של כאן כל המוזיקה והדף שלי, רוני ורטהיימר בעברית, שם גם אפשר למצוא את רשימת הקטעים המשודרים בכל תוכנית. וגם לכתוב לי, וגם באינסטגרם אנחנו נמצאים, חפשו כאן כל המוזיקה. וגם דרך האינסטגרם אפשר לתקשר. לקראת חגיגות יום ההולדת ה-250 לארצות הברית, 4 ביולי, ממש בקרוב, אנחנו השבוע מקדישים את רוב תוכניותינו ליצירות אמריקאיות, כמובן. כשבעולם הג'אז הבסיס האמריקאי יציב ואיתן, מחר נקדיש כאן תוכנית לפסטיבל ג'אז ישראלי חדש בפרדס חנה קרקור, סוג של מחוז אמריקאי. בהמשך השבוע נשמע קטעים ממה שנקרא The Great American Songbook, אבל הלילה נעלה את אורגן ההמונד על ראש שמחתנו, ואת האורגניסט לארי יאנג, אחד מגדולי המוזיקאים של הג'אז האמריקאי בשנות ה-60, ולאלבום שבאוגוסט ימלאו לו 60 שנה, האלבום יוניטי מ-1966, ובו כמובן גם יצירות גדולות מספר השירים האמריקאי. אנחנו נשמע את האלבום הזה הלילה במלואו, וגם נשמע עוד כמה קטעים בהם מעורב לארי יאנג, כאמור באורגן המונד, עם וודי שואו בחצוצרה, ג'ו אנדרסון בסקסופון טנור ואלווין ג'ונס בתופים, רביעייה שכזאת עם אחדות, יוניטי, האלבום מאוגוסט 1966, ועם שיר של וודי שואו שפותח אותו, זולטן. אנחנו יוצאים לדרך, לילה טוב, והאזנה.

לארי יאנג עם האורגן המחושב שלו ועם החלום של מונק, מונקס דרים, הקטע הכל כך אמריקאי של תלוניוס מונק. פתחנו עם הקטע של וודי שואו, גם לסקסופוניסט ג'ו אנדרסון יש לחן באלבום הזה, יוניטי, מאוגוסט 1966, והוא נקרא איף. לארי

0: חגיגות טרום יום הולדת 60 לאלבום יוניטי של האורגניסט לארי יאנג, עם קטע נוסף שהלחין החצוצרן וודי שואו, The Moon Train, ועוד אחד מהשירים הגדולים של ספר השירים האמריקאי, Softly as in a Morning Sunrise של אוסקר המסטיין וזיגמונד רומברג, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות חוגגים 60 שנה לאלבום יוניטי של לארי יאנג לקראת יום הולדת ה-250 לארצות הברית שיחול ב-4 ביולי. את האלבום שאנחנו שומעים הלילה במלואו נסיים עם עוד קטע, עוד לחן של החצוצרן וודי שואו, Beyond All Limits, כאמור בקרוב 60 שנה לאלבום הזה של רביעיית לארי יאנג.

מסביב לחצות אנחנו עדיין עם לארי יאנג שמנגן אורגן גם באלבום Love Shout של הזמרת אתה ג'ונס מ-1963, אלבום שהוא כולו ספר שירים אמריקאי. הקטע ששמענו הוא קטע שסוגר את האלבום Some Enchanted Evening של רוג'רס והמסטיין ועוד קלאסיקה אמריקאית מתוך האלבום של אתה ג'ונס Someday My Prince Will Come.

It's Magic, שיר של סמי קן וג'ול סטין, כאמור מתוך Love Shout של אתה ג'יימס, אלבום מ-1963, בו לארי יאנג לוקח חלק עם האורגן שלו, גם קני בורל, גיטריסט באלבום הזה, ועוד נגנים נוספים. את התוכנית הלילה נסיים עם עוד אחד מהשירים הגדולים בספר השירים האמריקאי, לקראת חגיגות ה-250 לארצות הברית, There are such things. אתה ג'ונס מסיימת את תוכניתנו להלילה. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר, עורך אורי מרקוס.

שלום לכם, אנחנו פותחים היום בשידור סדרת התוכניות ברודוויי, 100 שנות מחזמר אמריקני שערך מיכאל אוהד בשנת 1992. הגישה ענת דוידוב. ב-4 ביולי ימלאו 250 שנים להולדתה, להיווסדה של ארצות הברית, 1776-2026.

ברודווי, 100 שנות מחזמר אמריקני. עורך מיכאל אוהד. ענת דודוב מגישה את תוכנית הפתיחה, ינקי דודל דנדי. On corn stalk fiddles and some and ribbons red.

כשמוצרט כתב את החטיפה מן הארמון, כבר היה המחזמר חתיכת היסטוריה. ליזיסטרטה של אריסטופנס שמחה את לב האתונאים בשיריה וגסויותיה 2000 שנה לפני החטיפה. המחזמר האמריקני? זה כבר סיפור אחר. הוא נולד, סיגזג, ויש אומרים, גסס, בעיר אחת. אין זה מקרה ששלושה מיוזיקלס של ליאונרד ברנשטיין מרקדים ומשתוללים בעיר הזאת. עיר של מהגרים, עיר של שחורים, עיר של יהודים, עיר של גאונים. ניו יורק, ניו יורק.

את המחזמר קשה להגדיר כי הוא משנה צורה וכיוון לא רק מדור לדור, כי אם מעשור לעשור. בתחילת המאה דיברו בניו יורק על מיוזיקל קומדי. היום לא היינו מעלים בדעתנו לקרוא לעלובי החיים או לפנטום האופרה קומדיות. בסוף המאה שעברה ניזון המיוזיקל מגנבות. האופרטות של גילברט וסליבן הוצגו ברחבי ארצות הברית בניגוד לרצון המחברים שלא ראו פרוטה מן ההכנסות. נא לזכור, הקומדיות האלה זימרו אנגלית ולא אמריקנית. ויש הבדל. אשר לאמריקנים, אלה הציגו בורלסקות, כלומר, העלו לבימה נערות חמד בלבוש מזערי, והפגישו אותן עם מוקיונים ומינסטרל סינגרס. המינסטרלס היו זמרים שחורים, אך לא שחורים של ממש. לאלה לא היו מרשים להתייצב לצד חשפניות לבנות. המינסטרלס היו מצחיקנים לבנים, שצבעו את פניהם ואת ידיהם בפחם, ושרו שירי געגועים לממי הטובה, הממתינה בקנטקי או בווירג'יניה. גם כוכבו הראשון של המחזמר אל ג'ולסון צבע את פניו וניפח את שפתיו לתדמת אביו, חזן יהודי.

0: we're gonna build a little home for two, for three or four or more, in Loveland, for me and my girl.
1: מהו מחזמר? אוסקר המרשטיין היה אומר, מחזמר לוקח מכל הבא ליד, מלאכים וגנגסטרים, ומשליך את העצמות. רק על דבר אחד אינו רשאי לוותר, בלי מוזיקה אין מחזמר. בתיאטרון כל דור צוחק לקודמו. בתיאטרון המוזיקלי, המנסה ליצור אופנות חדשות בכל עונה, על אחת כמה וכמה. ז'נט מקדונלד הצעירה פתחה את דרכה על הבימה. ארנסט לוביץ' הביא אותה להוליווד, שם הופיע בסרט המזמר הראשון מצעד האהבה. על הבד היו שנות ה-30 שנות מקדונלד. בתחילת שנות ה-50 צחקה ג'ודי גרלנד בהופעת יחיד למלכה ז'נט ולסרטיה המזמרים.

בשנות ה-40 וה-50 הזהובות, כשקול פורטר ואירווינג ברלין, רוג'רס והמרשטיין, לרנר ולב מלכו על ברודווי, היה הלהיט צומח מתוך העלילה. קחו את גברתי הנאווה. בקומדיה המקורית, פיגמליון של ברנרד שו, מלמד פרופסור היגינס את מוכרת הסיגליות לייזה דוליטל לדבר כמו ליידי. השיעורים מתקיימים מאחורי הקלעים. כששו ישב ב-1937 לכתוב את התסריט, שמענו את הפרופסור יורד לחיי לייזה שאיננה מסוגלת להגות משפט אחד כהלכה. כשלרנר ולב ביססו את המחזמר שלהם על התסריט, נתנו למוזיקה להמחיש את הרגע ההיסטורי. בת ההשפטות יורדת לסוף דעתו של מחנכה. The rain in Spain stays mainly in the plain, אומר הפרופסור, ודן אלמגור מתרגם, ברד ירד בדרום ספרד. וראה זה פלא, האינטונציות המוגזמות של המורה חודרות לאוזן התלמידה, והיא חוזרת על המשפט בצורה קורקטית. סוף סוף תפסה זאת, לוחש הפרופסור לפיקרינג ידידו. מיד מתחילה התלמידה לזמר. השיעור בהיגוי הופך למחול. וכיוון שהברד ירד בדרום ספרד, עולה מן התזמורת טנגו ספרדי, ולייזה רוקדת את מחול הניצחון בזרועות פרופסור היגינס וקולונל פיקרינג.

כיצד היה ג'ורג' אם כהן מגיב על הטנגו הספרדי של אייזה דוליטל? מן הסתם היה נוזף במחברים על שאיבדו קומדיה אנגלית ולא כתבו קומדיה אמריקנית. ג'ורג' אם מימיו לא חסך את שבט ביקורתו מעמיתיו. מי קבע ששני יוצרים כותבים מחזמר אחד? ג'ורג' אם כהן עשה הכל בעצמו. כתב את התמליל, הלחין את השירים, המציא את הבדיחות וסיפר אותן, ביים את ההצגה ומילא את התפקיד הראשי. האיש היה צ'פלין של התיאטרון המוזיקלי, ולעומת צ'פלין היה פטריוט נלהב.

I'm a young doodle dandy, שר ג'ורג' אם, והוסיף שנולד ב-4 ביולי, כמו דודו סם. למעשה הקדים ג'ורג' אם את אנקל סם ביום אחד. הוא נולד ב-3 ביולי, 1878. אך מהו יום מסכן בינינו ובנושא נפלאות כמוהו. בקריירה הארוכה שלו הקים לעצמו אויבים לרוב והיה מי שאמר, הכל שונאים את ג'ורג' אם, חוץ מן הקהל.

ג'ורג' אם היה ילד פלא. הוא נולד מאחורי הקלעים להוריו הבדרנים. כשגדל כמעה, הוריד יום אחד מגילו ורשם פרק ראשון באגדת חייו. עלה לבימה, זימר, רקד והצחיק. כשהתבגר גם כתב והלחין. אני מיטיב לכתוב מחזות מכל הרקדנים שבעולם, ואני מיטיב לרקוד מכל המחזאים שבעולם, אמר בצנעה. כמו כן, העמיד את ההצגות שבהן רקד והשמיץ את מתחריו, רובם ככולם יהודים. ג'ורג' אם כהן עצמו, הפתעה, הפתעה, לא היה יהודי כי אם אירי, וקרא לעצמו כהן ולא כהן. הפטריוט הנלהב קפץ על כל הזדמנות להניף את

שולליו אמרו שכהן שר דרך האף, אשר להומור שלו, אוי לאוזניים שקלטו את הקשקוש הילדותי. מה גורם לאמריקנים להתגאות בארצם? שאל והשיב לעצמו. הארצות אחרות. בדיחה כהנית אחרת איננה ניתנת לתרגום. משום כך, נביא אותה בשפת המקור. Do you feel like a cup of tea, sir? נשאל על הבימה והשיב. Why? Do I look like a cup of tea? Ha, ha, ha. הקהל של ג'ורג' אם שכב על הארץ. כהן היה כוכב, במאי ומפיק בעת ובעונה אחת, והאגו שלו עשה שמיניות באוויר. הוא צחק לרוג'רס הזקוק למילים של הארט ולפרד אסטר הזקוק לריקודיו של אירווינג ברלין. הוא עצמו היה שקול נגד רוג'רס והארט, ברלין ואסטר, ועוד חצי תריסר גאונים. נאום ג'ורג' אם. כשנציג איגוד השחקנים העז לאגד את שחקניו, השליך אותו מכל המדרגות, הכריז על מלחמה, הפסיד בה ופרש מן הבימה. במלחמה אחרת זכה. כשאמריקה נכנסה למלחמת העולם הראשונה, שרו חייליה Over There, שם המלחין ג'ורג' אם כהן.

0: 20 שנה אחרי פרישתו נזכרו האחים וורנר בהוליווד, בחוצפתו ובמנגינותיו, והסריטו את חייו ומעלליו. ג'יימס קגני גילם את כהן הגדול על הבד. ג'ורג' אם לא ראה את הסרט כמעט חודשיים לפני הקרנת הבכורה.
1: I'm a Yankee Doodle Dandy. Yankee Doodle, do or die. Yankee Doodle came to London just to ride the ponies. I am that Yankee Doodle.

המחזמר נתברך בתיאבון בריא. הוא זולל הכל. כבר שמענו שייקספיר מזמר, וולטר מזמר, רוזוולט מזמר, וישו מזמר. אפשר לעשות מחזמר מספר חדש ומסרט ישן.

ואפשר לגנוב לא רק מעשיות, כי אם גם אופרות שלמות, בתנאי שהמלחין הוא קלסיקן. מקובל שקלסיקן שוכב בקברו יותר מ-50 שנה, וכל בר בעיריו חופשי לעשות ממנגינותיו כתוב בעיניו.

את זה כולנו מכירים. אלה המחולות הפולובציים מתוך הנסיך איגור של בורודין. בורודין, פרופסור למתמטיקה ומלחין חובב, מת ונקבר בשנת 1887. בשנת 1953 הציגו רוברט רייט וג'ורג' פורסט מחזמר אמריקני חדש, קיסמט שמו. קיסמט חזר וסיפר כמה מסיפורי אלף לילה ולילה האירוטיים, והמאהב שנקלע להרמונו של הסולטן חש שהגיע לגן עדן בעזרתו האדיבה של פרופסור בורודין. Take my hand.

בורדין המת לא פצע פה וצפצף. לא כן המול האנגלי של הנסיך איגור. זה מחה וטען שבורדין השאיר אחריו אופרה בלתי גמורה שהשלימו ידידיו הטובים רימסקי קורסקוב ואלכסנדר גלזונוב. רימסקי מת ב-1908. גלזונוב מת ב-1936. אין ספק שהשניים כתבו את המחולות המושרים בקיסמת שאג המול ודרש להוריד את הלהיט הגנוב.

סוף הסיפור. מפי רימסקי וגלזונוב המתים אי אפשר לגבות עדויות. קיסמט המשיך למלא קופות. הצדדים היריבים נפגשו מחוץ לבית המשפט והתחלקו בביזה. והמאהב המשיך להרגיש בהרמון הסולטן כמו זר בגן עדן.

ברודווי עצמה איננה משחקת ומזמרת. תיאטרוני ניו יורק שוכנים ברחובות הצדדיים החוצים את ברודווי, מרחוב 53 עד רחוב 42 במנהטן. להעלות דרמה בברודווי עולה מאות אלפים. להעלות מחזמר עולה מיליונים. למרבה המזל יש גם אוף ברודווי בעולמנו. תיאטרוני אוף ברודווי קטנים ואינטימיים, אינם מושיבים אלפי צופים, כי אם רק כמה וכמה מאות, ואינם מאכלסים הרמונות מזרחיים בנערות מרקדות. מי שמאמר על מחזמר מפואר, יוצא וידיו על ראשו. מי שמשקיע בתיאטרון כיס, יוצא לפעמים נזכר. זה מה שקרה לאופרה בגרוש. זו הלהיבה את ברלין בסוף שנות ה-20, ונכשלה בברודווי בתחילת שנות ה-30. ב-1955, ברכט ווייל, שכבו זה כבר בקברם, הציגה לוט אלניה על מנתו של ווייל, גרסה אמריקנית על בימה ריקה בתיאטרון כיס בגריניץ' וילג'. ה-Three Penny Opera צברה 2,707 הצגות.

קיסמט והאופרה בגוש הלהיבו את ניו יורק בשנות ה-50. וענייננו באבות המחזמר האמריקני, הלו הם ויקטור הרברט, רודולף פרימל וזיגמונד טרומברג. זה נולד באירלנד, זה בפראג, זה בדרום הונגריה. המחזות המזמרים שהלחינו בהגיעם לניו יורק מתרחשים ברוקי מאונטנס או בניו אורלינס. את הלחנים המתוקים ייבאו מפראג ומבודפשט.

כשמלאו למיליונר אנדרו קרנגי 80, נשאל איך הוא מתאר לעצמו את החיים בגן עדן. האדון הזקן לא שרק Stranger in Paradise. זה היה שנים לפני הצגת קיסמת והשיב בנחת. בגן עדן אשב לי בקורסה, אנוח, ואקשיב למוסיקה של ויקטור הרברט.

האופרטות של הרברט ופרימל ורומברג, כי מדובר באופרטות ולא במיוזיקלס, הלהיבו את ניו יורק בתחילת המאה, על אף מחאותיו הקולניות של ג'ורג' אם. כשביקשנו להשמיע הדגמות על קצה המזלג, נתקלנו בבעיה רצינית. לא מצאנו בתקליטייה של הרדיו אפילו הקלטה אחת של מרייטה השובבה, של רוזמרי, או היה זה בחודש מאי בביצוע בימתי. לא נותרה ברירה, אלא להשמיע לכם שיר או שניים מפי כוכבי הסרטים דאז, ז'נט מקדונלד ונלסון אדי.

זה ערב לאוזן ומתוק מדבש. בשנות ה-30 שברו הסרטים המזמרים את הקופה. מה גם שבאולפני מטרו גולדווין מאייר בהוליווד נהגו בקיצ'ים המפורסמים בחופשיות, והלבישו דיאלוגים טריים על המנגינות הנודעות. כשהסרט רוזמרי הוצג בתל אביב, אימצו אנשי המטטה את הלעיתים של רודולף פרימל, והשיר טוטם טם טם הפך לאח אני בחור בן חיל. היה זה בחודש מאי, מילא את קולנוע עדן בירושלים 3 שבועות רצופים. וב-1937 זה נחשב סי.

הזמנים משתנים ואנחנו משתנים איתם יחד. האטלף של יוהאן שטראוס שמר על נעוריו. והאופרטה הקלאסית מושמעת גם בימינו בליל סילבסטר בבתי האופרה הגדולים בעולם, בהשתתפות כוכבים אורחים ובמחירים מפולפלים. מן המיוזיקלס שכבשו את ברודוויי בשנות ה-20, נותר רק אחד לפלטה, ספינת השעשועים של ג'רום קרן.

דורותי המרשטיין, אלמנתו של אוסקר הגדול, הייתה אומרת, אתם חושבים שג'רום קרן הוא שכתב את השיר All Man River? טעות בידכם, רבותיי. ג'רי כתב טם, טם, טם, טם, ולא חשב על המיסיסיפי. את הטם, טם שלו שלח לאוסקר שלי והוא שברא את השיר. המרשטיין עצמו שיתף פעולה עם כמה וכמה מלחינים נודעים, אך את קרן הריץ יותר מכולם. ג'רי לא הלחין לפי שיטה מקובלת, אמר. לחניו צמחו בטבעיות וכיסו את הדשא כמו נרקיסים. Yes.

שלא כמו ויקטור הרברט, רודולף פרימל וזיגמונד רומברג, נולד ג'רום קרן בניו יורק. שלא כמו ארווינג ברלין, סיים קונסרבטוריון. השתגעת ג'רי, שאלה עדנה פרבר, כשהציע לעשות מחזמר מספרה החדש. שכחת שהרומן שלי משתרע על 50 שנה, ומטפל בשלושה דורות? גלה לי את האמת. מה קסם לך בספר? השם, הודה קרן. ספינת השעשועים. תיאטרון השט על פני המיסיסיפי. הנהר יהיה גיבור המחזמר שלי. ומי יאבד את הרומן לבימה? שאלה המספרת. אוסקר, השיב קרן. אוסקר רגיל לפצח בשבילי את האגוזים הקשים ביותר. אוסקר המרשטיין היה תמלילן נועז. בספינת השעשועים עלה על נושא שלא הרפה ממנו עוד. גם בדרום פסיפיק וגם במלך ואני הוא מטפל באהבה בין גזעית. הגיבורה הרשמית של ספינת השעשועים היא מגנוליה, ביתו של הקברנית אנדי. הדמות המזעזעת ביותר בהצגה היא ג'ולי, הנחשבת לשחקנית לבנה ומגורשת מן הספינה כשסודה נודע ברבים. ג'ולי המקסימה היא בת תערובת שהעזה להינסה לשחקן לבן ולהצטרף ללהקה לבנה.

רוזמרי ומרייטה השובבה נחשבים היום לקוריוזים. תולדות המחזמר האמריקני במאה שלנו מתפצלים לשני חלקים. לפני ואחרי ספינת השעשועים.

0: like I thought you, Miss Nolan.
1: There you go, there you go.
2: ענת דודוב הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, ינקי דודל דנדי. בשבוע הבא, אבינג ברלין.

של יום שישי, עורך אורי מרקוס באולפן אילנה השכל. אנחנו מאוד מקווים שתהנו איתנו יחד, ופותחים את חלקה הראשון של התוכנית בצרפת של מפני המאות, ביצירתו של ז'ורז' ביזה, משחקי ילדים, אופוס 22, המחווה של ביזה לעולם הילדים. כל אחד מן הפרקים נושא שם של משחק או של צעצוע, סביבון, בובה, פרה עיוורת, מחבואים, תופסת, בועות סבון וחמור ארוך. משחקי ילדים מאת ביזה, פרנסואה קסביירות, מנצח על תזמורת המאות שאותה הקים בשנת 2003. התזמורת מנגנת בדרך כלל בכלים תקופתיים מקוריים, כשכל יצירה מנוגנת בכלים המאפיינים את תקופת כתיבתה, ובדרך הזאת מעמידה כמה מאות של שנים של יצירה מוזיקלית בפרספקטיבה של התקופה ובמצלולים חשופים ומרתקים.

משחקי ילדים, את ביזה, פרנסואה קסביירות ניצח על תזמורת המאות. ועדיין במרחבים הגאליים, הפעם עם פרנסיס פולנק, המבקר הצרפתי קלוד רוסטן תיאר את פולנק, חציו נזיר, חציו פרחח. התיאור הזה די קולע לאותה שניות שפולנק היה ודאי גאה בה מאוד. נשמע את הסונטה לחליל ולפסנתר, פרייטו, יצירה המקפלת בתוכה את תמצית סגנונו הבשל, המתאפיין בדחיית הצורות המסורתיות המקובלות, בשפה מוזיקלית מבריקה, חיננית ושופעת יחכום, המתנהלת במעברים בלתי צפויים מסולם לסולם, ובצלילים הנשמעים כמו שגויים וצצים מכל עבר, במנגינות המעלות את רוח הקברט, אוהל הקרקס או יריד הרחוב, עטופות בתענוג מוזיקלי צרוף של אנינות, אינטלקט וחושים בריאים, לצד ליריות נוגעת ומרגשת. נשמע את הסונטה לחליל של פולנק עם פטריק גלואה בחליל ופסקל רוז'ה בפסנתר.

פטריק גלווה בחליל ופסקל רוז'ה בפסנתר ניגנו את הסונטה לחליל ולפסנתר מאת פרנסיס פולנג. נשאר בצרפת, אבל הפעם בנגיעה ספרדית עם קלוד דביוסי. דביוסי לא שאב את השראתו מהיכרות ישירה ומעמיקה עם ספרד. הוא הוקסם מן הדימוי הפיוטי שלה. למעשה ביקר בספרד רק פעם אחת כשחצה את הגבול ובילה שעות אחדות בסן סבסטיאן, שם חזה במלחמת שברים. ובכל זאת כתב כמה יצירות בהשראה ספרדית מובהקת. את הפרלוד לפסנתר שער היין, בעקבות חברותו הקרובה עם מנואל דפאיה,

צבעוני, שבו שני הפסנתרים משוחחים זה עם זה, מחליפים הדים ורמיזות. כתב היד של לינדה רחה עבד במשך שנים רבות והתגלה מחדש רק לאחר מות המלחין. אולי משום כך נותרה היצירה בשולי הרפרטואר שלו, אך כיום אפשר לראות בה מעין מבוא מוקדם ליצירותיו הספרדיות הבשלות יותר של דביסי. את לינדה רחה נשמע בנגינת מישל ברוף וז'אן פיליפ קולאר בשני פסנתרים.

לינדה רחה מאת דביסי בנגינת מישל בירוף וז'אן פיליפ קולאר בשני פסנתרים. אנחנו בצרפת, הפעם ביצירה קולית לא כל כך מוכרת מפריטו של שארל גונו. אורטוריה קצרה ושמה פרנציסקוס הקדוש. גונו היה איש מאמין בעל רגשות דתיים עמוקים. ביצירותו אף שקל להשתלב בחיי הכנסייה והוסמך לכמורה. עדיקותו ומגעו הקרוב עם הכנסייה הובילו אותו לחבר שורה של יצירות מקהלתיות שהולחנו לצד תריסר האופרות שלו שעליהן תהילתו. את פרנציסקוס הקדוש הוא חיבר בשנת 1891, שנתיים לפני מותו, בהשראה דמותו של פרנציסקוס מאסיזי בן המאה ה-12 מן האישים החשובים בנצרות. נזיר קתולי שייסד את המסדר הקרוי על שמו, הפרנציסקני. אישיותו המיוחדת של פרנציסקוס קרנה פשטות, ענווה, אהבת הבריות, סגפנות ושמחה. האורטוריה נחשבה עבודה במשך שנים עד שכתב היד שלה התגלה לפתע במנזר בפאתי פריז. היא נחלקת לשני חלקים. הראשון מתאר את ההתעוררות הדתית שאחזה בפרנציסקוס ואת מסירותו לאל, והאחרון מתמקד במותו. ובו המקהלה מייצגת את חבריו הנזירים ומקהלת מלאכים הנושאת את הקדוש לשמיים. נשמע את היצירה העדינה והמיוחדת הזאת, פרנציסקוס הקדוש מאת גונו. הטנור סטניסלב ברברק הוא פרנציסקוס, ועל מקהלת אקסנטוס ונגני התזמורת הקאמרית של פריס מנצחת לורנס אקילבה.

שמענו את פרנציסקוס הקדוש, אורטוריה משנת 1891 מאת שארל גונו. הטנור סטניסלס דה ברבירק שר את תפקידו של פרנציסקוס על מקהלת אקסנטוס ונגני התזמורת הקאמרית של פריס ניצחה לורנס אקילבה. וזו גם הייתה הקלטת הבכורה העולמית שנעשתה ליצירה היפה הזאת שנשכחה מלב במשך שנים עד שהתגלתה מחדש במנזר ההקלטה משנת 2018. ניפרד מצרפת ונפנה למלחין שחי 50 שנה לפני גונו, לודוויג ון בטהובן. את סונטת השערה ברמינו, פרייתו של בטהובן, מנגן הפסנתרן האוסטרי פאול בדורה סקודה, מגדולי הפסנתר במחצית השנייה של המאה ה-20, תלמידו של אדווין פישר.

הסונטה אופוס 31, מספר 2 ברמינור, השערה מאת לודוויג ון בטהובן. שמענו אותה בנגינתו של הפסנתרן האוסטרי פאול בדור סקודה. ההקלטה משנת 1970. ומכאן לפטרושקה, הבלט השני שחיבר איגור סטרווינסקי ללהקת הבלט הרוסי של סרגי דיאגילב לכוריאוגרפיה של מישל פוקין. העלילה מתרחשת על רקע יריד עירוני תוסס ועוקבת אחר סיפורו הטרגי של פטרושקה. פטרושקה הוא בובה, אחד משלוש בובות בתיאטרון בובות שבעליו מפעיל אותן לפני קהל הצופים. מאחורי הקלעים ננסכת בבובות רוח אנושית מתפתחת לדרמה גדולה. פטרושקה, האנטי גיבור, מנסה לשווא לחזר אחרי בובת הבלרינה, אבל היא מעדיפה על פניו את בובת הלוחם המורי. ניסיונות החיזור מעלים את חמתו של המורי, הוא רודף אחרי פטרושקה והורג אותו לעיני הקהל. בסופו של הבלט נגלית רוח הרפאים של פטרושקה הזועקת את מר גורלה. נשמע את הגרסה המאוחרת של סטרווינסקי משנת 1947, השונה במקצת בתזמורה מן הגרסה המקורית של 1911. קלאוס מקלה ותזמורת פריס, פטרושקה.

הבלט פטרושקה מאת איגור סטרווינסקי בגרסת 1947. קלאוס מקלה ניצח על תזמורת פריז. נחזור לעין הסערה, הפעם ביצירה שנכתבה במפורש בהשראת וויליאם שייקספיר. נסתכן ונאמר שהיא אינה מוכרת גם לחובבי המוזיקה המושבעים. הסערה של ארנסט שוסון. שוסון חיבר את היצירה בשנת 1888 כדי ללוות הפקה צרפתית לסערה של שייקספיר בתיאטרון הבובות הקטן בפריז, פטי תיאטר דה מריונט, אולם שקנה לו שם בהעלאת יצירות ספרותיות בליווי מוזיקלי. את העיבוד והתרגום עשה המשורר מוריס בושור. הסערה של שוסון מתאפיינת בתזמור קאמרי עדין וצנוע, כינור, ויולה, צ'לו, חליל, נבל וכמה כלים נוספים, היוצרים יחד עולם צלילי, אינטימי וקסום בהתאם לאופי הפנטסטי של המחזה. אחד הכלים ששוסון השתמש בהם כאן, הצ'לסטה של ימים תתפרסם בעיקר בזכות הבלט מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי, אבל צ'ייקובסקי לא היה הראשון להשתמש בה. שוסון קדם לו בארבע שנים, והוא למעשה המלחין הראשון שהשתמש בכלי במסגרת תזמורתית. היצירה מחולקת ל-12 קטעים, ובהם שירים, מלודרמות, כלומר טקסט מדובר עם ליווי מוזיקלי, ואינטרלודים כליים המעשירים את הדרמה והאווירה ומעניקים להן צבע מיוחד. נשמע את הסערה, אופוס 18, של ארנסט שוסון, המלחין המבריק שנהרג בן 44 בתאונת אופניים. ז'אן ז'אק אנטורוב מנצח על חברי האנסמבל התזמורתי מפריז.